0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אני פה, אז בוא תיקח, בלי אולי, בלי חרטות, שתאהב אותי למרות.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עליי מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר.

מתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שתושבי הצפון הותקנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור עלי טייר, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
2: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
1: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו מיצג על מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים פנימיים שלפיהם שיבוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב בצמרת רשימת המפלגה עלול להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים, כדשונו. צעיר נפצע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר. המשטרה הוזעקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. גבר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה. סריקות נערכות אחר חשודים ונסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. במשך היום נראה פחות עננים בשמיים. במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: 100 FM רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: פרפר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון אחרי שתושבי הצפון עודכנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור אליטאיר. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
4: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
3: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוץ של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה, עלול להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. פצוע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר. המשטרה הוזעקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. צעיר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה. סריקות נערכות אחר חשודים. נסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן, חלקית ונוח. במשך היום נראה פחות עננים בשמיים. במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. יום ראשון בשבוע, אנחנו יודעים, לא היום הכי קל בשבוע שאנחנו יכולים לבקש, אבל היי, גם אותו אנחנו מעבירים עם שעתיים משותפות כאן ברדיוס 100 FM ביחד, שעתיים של בוקר חדש, 7:04 עכשיו, בעצם עד 9 יש לנו מוזיקה מעולה שערך עבורנו הלל אברמוביץ', גיל חדיו טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. היום אוגוסט 16, כן, 16 באוגוסט אנחנו מציינים גם ימי הולדת וגם את עזיבתו מן העולם של מלך הרוק אנד רול אלוויס פרסלי. זה קרה לפני המון שנים, כן, הסיפור

0: ברונו מארס עם הצ'ה צ'ה צ'ה, נותן לנו השכמה יפה יפה. 7:17 כבר. אני רוצה לספר לכם שהיום אנחנו מוצאים לדרך רשמית, חגיגית וחד משמעית את שבוע הקיץ בדרכים כאן בבוקר חדש, ובמסגרתו אנחנו נותנים לכם יחד עם גוד רייד טיפים לנסיעה בטוחה. והנה טיפ הכביש שלהם. רוצים להזכיר לכם שרגע לפני שאתם יוצאים לחופשה, ודי, כולנו בחופשה אוטוטו, או בדיוק חזרנו, או יוצאים מחר, אתם חייבים לבדוק שלחץ האוויר בצמיגי הרכב שלכם מתאים להוראות יצרן הרכב, במיוחד עם הרכב עמוס, וככה הפגזתם את הבגז והעמסתם את כל המשפחה, אל תשכחו לבדוק גם את הגלגל הרזרבי. חברים, חשוב שתדעו, בדיקה קצרה לפני שאתם יוצאים לדרך יכולה פשוט לחסוך הרבה אי-נעימות. אז עם הטיפ הזה אנחנו רוצים להזכיר לכם שהשבוע בבוקר חדש, ככה בשבוע הקיץ בדרכים, אנחנו נוסעים בראש שקט ואנחנו עושים את הנסיעה שלנו עם גוד רייד צמיג צמיג, כי כולנו מבלים המון שעות על הכביש, וחשוב מאוד להרגיש בטוחים בהחלטות שאנחנו מקבלים לגבי הרכבים שלנו. אחד הדברים הכי חשובים שלפעמים אולי לא מקבל מספיק תשומת לב הוא דווקא הצמיג. אז אם בחרתם בגוד רייד, קודם כל בחרתם צמיג צמיג, בחרתם שקט נפשי, בחרתם איכות, ובחרתם תמורה מצוינת למחיר. אז השבוע אנחנו רוצים להזכיר לכם לצאת לדרך עם יותר ביטחון, עם יותר שקט, לצאת לדרך עם גוד רייד צמיג צמיג. ואם אתם רוצים עוד טיפים ואתם רוצים עוד טיפים ומידע, אז חפשו גוד רייד בישראל בפייסבוק, באינסטגרם, אתם תמצאו עוד, וזה סופר חשוב במיוחד כשאתם בדרך לחוזרים עם כל המשפחה בחופשת הקיץ שלכם במסגרת שבוע קיץ בדרכים. ניתן לכם עוד המון טיפים בהמשך השבוע, את החשובים ביותר באמת בחסות גוד רייד צמיג צמיג. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, כבר חוזרים.
1: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת. גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני רוצה
1: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

לא יודעת מה בעניין התפוסים, אבל סוף עונה כבר צריך לבוא ולהיות כאן. אנחנו מחכים נורא שיגיע סוף לחום הזה. תפוזים, אבטיחים, מלונים. ניקח מה שיש, רק עם איזה גביר שפוי יותר. תודה. 7:28 עכשיו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חזרנו לכם עם המוזיקה. הנה טיימים פאלה. דרקולה.

0: נועם קליינשטיין. שבע 38, עכשיו אנחנו בוקר חדש, רדיוס 100 FM, פוקחים את העיניים. מזכירים לכם שבמסגרת שבוע הקיץ בדרכים, כאן בבוקר חדש השבוע, גוד רייד, נותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה, והנה עוד טיפ כביש שלהם. דעו לכם שמה שמחזיק את הרכב הוא לחץ האוויר בצמיגים של הרכב, שממש משפיע בזמן הנהיגה על האחיזה בכביש, על הבלימה, על היציבות, על ההיגוי, אפילו על השחיקה של הצמיגים ועל צריכת הדלק. הנה, אני בטוחה שחידשנו לכם, אז דעו לכם שמומלץ לבדוק את לחץ האוויר לפחות פעם בחודש, במיוחד לפני נסיעה ארוכה. חבר'ה, זו פעולה שלוקחת שתי דקות וממש יכולה לשפר את הבטיחות, את הנוחות של הנסיעה ואת אורך החיים של הצמיגים. ויחד עם הטיפ הזה, אנחנו מזכירים לכם עם גוד רייד השבוע שעל הכבישים האלה, שככה מחברים בינינו כל בוקר כבר שנים, אתם מבלים לא מעט שעות. אנחנו יודעים את זה. אז יש החלטות שכדאי לקבל נכון לגבי הנסיעה שלנו. אחת מהן היא הצמיגים, גוד רייד, צמיג צמיג, הוא מותג שמשלב איכות, שמשלב תמורה מצוינת למחיר, וכל זה כדי שתוכלו פשוט באמת להתרכז בדרך שלכם. אז השבוע נזכיר לכם לצאת לנסיעה שלכם עם יותר ביטחון ויותר שקט, פשוט לצאת לדרך עם גוד רייד, צמיג צמיג. לעוד טיפים, לעוד מידע, חפשו גוד רייד ישראל בפייסבוק, באינסטגרם, ותדעו יותר, זה חשוב, זה גם מידע שהוא מציל חיים ממש. אנחנו נוצאים עכשיו להפסקה קצרה, חפשו גוד רייד ישראל בגוגל, באינסטגרם, תגלו קצת יותר על הרכב שלכם ומה חשוב לו באמת. אנחנו מיד חוזרים עם עוד מוזיקה.
1: לגור בקריית שמונה זה לעלות לשיחת וידאו ולקבל מחמאות על הרקע הירוק.
2: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות היי-טק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן...
3: וואו, אהבתי את הרקע!
2: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

ריספקט, ריטה פרנקלין, שממש כמו אלוויס, הלכה לעולמה ב-16 באוגוסט, כמובן שהרבה שנים אחריו, בגיל 76. ריספקט לריטה פרנקלין, שאנחנו כל כך אהבנו ואוהבים. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים עליכם עם המוזיקה, ועכשיו מאי ספדיה. הריקוד האחרון.

לב לא נשבר סתם, עננים לא בוכים בלי סיבה, ואם הלכתי ממך

סברינה. חבר'ה, אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. בוקר חדש, רדיוס 100FM. נעשה את זה עם רוקסט, כמו שאתם שומעים. וזהו, ומחכים לכם כאן, שעה שנייה תכף תצא לדרך. הילה לברומוביץ' עורכת המוזיקה, גיל חדי טכנאי, אני שירה זהבי חיית, מיד נשוב.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100 FM.

בוקר, ראשון ראשון בשבוע, לא פשוט, לא פשוט. אבל אנחנו כאן עד 9 עם מוזיקה מעולה שערך עבורנו הלל אברמוביץ'. גיל חתי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, ואלה איפה הילד? מישהו שומע אותי? מקווה שאתם שומעים אותנו, כי יש כאן שעה מעוררת במיוחד שמחכה לכם, והאזנה הרבה שתהיה. יאללה, יוצאים שוב לדרך. מי

בוקר חדש ברדיוס 100 FM.

ווג, ווג, ווג. טוב, מדונה. מזל טוב. היום, 16 באוגוסט. המדונה חוגגת יום הולדת, ואנחנו מאחלים לה מכאן עוד שנים, באמת, רבות וטובות, של מסרים חיוביים, מוזיקה טובה, ובאמת מגיע לה כל הברכות. פורצת דרך אמיתית. אוטוטו 8:15, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM, אחרי בואו קבלו את קורין, פורצת דרך בעצמה. שיר. בכיף.

0: שיר בכיף, שיר שקם עם הבוקר וגם איתנו וגם איתכם, ולא רק שיר בכיף, תודה לקורין שאנחנו מתגעגעים אליה מאוד, גם טיפ בכיף, מה אומרים? אז במסגרת שבוע קיץ בדרכים כאן בבוקר חדש, גוד רייד איתנו כל השבוע כדי לתת לכם טיפים איכותיים, טובים, חכמים לנסיעה בטוחה. והטיפ הבא הוא טיפ שממש מתקן טעות שהרבה נהגים עושים, והטיפ שאנחנו נגלה לכם אותו עכשיו הוא פשוט שלא צריך למלא קצת יותר אוויר בצמיגים ממה שצריך. אנחנו יודעים שהרבה מכם עושים את זה, וזאת טעות. אתם עלולים להגיע ללחץ גבוה מדי בזמן הנסיעה. אז ההמלצה היא, חברים, פשוט להיצמד להוראות היצרן, והצמיגים יעבדו כפי שתכננו שהם יעבדו. ועם הטיפ הזה של גוד רייד, אנחנו מזכירים לכם שכשאתם עולים על הכביש, חבר'ה, חשוב לבחור נכון. יש מספיק החלטות שאנחנו מקבלים בכל יום שקשורות לנסיעה, אבל אחת החשובות שבהם היא הבחירה בצמיגים. גוד רייד, צמיג צמיג, שמיוצר על ידי אחת מהיצרניות הגדולות בעולם ונמכר ביותר מ-120 מדינות ברחבי העולם, הוא אחת הבחירות הנכונות ביותר שאתם יכולים לעשות. אז השבוע בבוקר חדש אנחנו מזכירים לכם שכשבוחרים נכון, יוצאים לדרך בראש שקט, ואת זה בדיוק אנחנו רוצים. תעשו את זה. גוד רייד, צמיג צמיג. אם אתם רוצים עוד טיפים, אם אתם רוצים עוד מידע ואתם רוצים, חפשו גוד רייד ישראל בפייסבוק ובאינסטגרם ותדעו יותר שזה תמיד טוב. עכשיו הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת. גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית. חוויה אמיתית.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: פרטנר בי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל שלוש שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.

בדיוק נגמר לנו והתחלנו שבוע חדש. תודה לוויקנד שהזכרת. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. מקווים שהשבוע הזה החדש הזה יבוא עלינו לטובה. הנה שרית שתמיד בא לנו טוב עם החדש שלה, אלה.

0: רק אתם איתנו כאן, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. ורק לך לכם שבמסגרת שבוע קיץ בדרכים שיצא לדרך היום, כאן בבוקר חדש, גוד רייד איתנו, נותנים לכם טיפים לנסיעה בטוחה, והנה טיפ קטן שיכול למנוע טעות גדולה. תזכרו שהזמן הכי נכון לבדוק את לחץ האוויר ברכב שלכם הוא כשהצמיגים קרים. מה זה אומר? זה אומר שכדי לקבל ככה מדידה מדויקת, אתם צריכים לבדוק את לחץ האוויר או בתחילת הנסיעה או אחרי נסיעה, אבל ממש קצרה מאוד. בדיקה פשוטה שחשוב לעשות נכון, ועם הטיפ הזה אנחנו רוצים להזכיר לכם שיש המון בחירות חשובות שמלוות אותנו ככה יום יום, שעה שעה. כשמדובר ברכב שלנו, צריך לזכור שלא תמיד מה שהכי יקר למשל הוא הכי טוב. בחירה נכונה היא זו שתיתן לרכב שלכם את האיזון הנכון בין איכות, בין ביצועים, בין תמורה למחיר. אז בדיוק בשביל זה השבוע אנחנו עם גוד רייד, צמיג צמיג, המותג שמעניק לכם שקט נפשי מתוך הידיעה שבחרתם נכון, ואיתו צאו לכם לדרך עם ביטחון בשקט. גוד רייד, צמיג צמיג. לעוד טיפים ומידע, חפשו גוד רייד ישראל גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, תקראו קצת, תגלו, תבינו, תדעו יותר, זה חשוב. וגם הטיפים האלה שאנחנו נותנים לכם הם בחסות גוד רייד, צמיג צמיג. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקונת, ואחריה אנחנו חוזרים עם עוד מוזיקה טובה לבוקר יום ראשון.
1: תקשיב, גוד רייד, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט בעל תלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לגור בקריית שמונה זה להקפיץ את הילדים לגן, ואופ, לקפוץ לנחל.
2: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן,
1: נחל מתחת לבית.
2: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. מלונות אטלס.

מוקי, I'll meet you at midnight. קצת מאוחר לחצות, אני כבר די משתדלת לנמנם לקראת הבוקר הבא. בכל זאת אנחנו נפגשים פה מוקדם. אז I'll meet you tomorrow, 7 AM. אוקיי? קבענו? קבענו. תודה לסמוקי על הפגישה הזו שהייתה. חבר'ה, אנחנו סוגרים עכשיו את השעתיים שלנו ביחד. בוקר חדש, ראשון בשבוע. וזהו, ורוצים להגיד לכם תודה שהשכמתם איתנו בשעתיים האלה. תודה רבה לילה ברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולגיל חדי טכנאי השידור, וממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם כאן, במקומי לשלוש שעות של אהבה פלוס. היא כבר עם הקפה ביד, מוכנה, ואנחנו נפרדים עם נונו וסגי, וקיוט בוי.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: פרטנר ב-1

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון. היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע חדש דנדש מהניילונים יוצא לו לדרך, ואנחנו כאן כדי לפתוח אותו עם
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום,
1: בשאיפה שכל השבוע יהיה
2: הכי רומנטי שיש.
1: וזה כבר תלוי בכם. אייל דסקל עורך לנו שלוש שעות מתוקות של אהבה פלוס. יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי. אתם יותר ממוזמנים לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך, לפתוח למישהו שאתם אוהבים את השבוע הזה כמו שצריך. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאללה, התחלנו.

אנחנו כבר יוצאים לדרך עם השיר ששולח עלינו משהו. יש מקומות שאפשר להרגיש את החיבור אל הטבע, מקום שנגעו שם נעורים, בין כחול המים וכחול השמיים, הכל מתבהר לאור השמש. האושר חודר אל הלב, לעצור רגע את הזמן, לגעת בכל נקודה שאהבתי, למלא שוב את הלב כדי להמשיך לפזר כאב, להתאהב, לגלות את הסוד שאף פעם לא יחשיך. יש מקומות לשם אחזור תמיד, אל שורשיי, אל ילדותי הרחוקה. שם זה הבית שלימד אותי את החיים.

אהבה מעבר לפינה, ואיתנו לשלוש השעות הללו, ואנחנו ממשיכים עם עוד מסר שכותב דן הבוקר. ההצלחה לא מגיעה ביום, לא ביומיים, היא מגיעה למי שמוכן לקום, גם כשאין כוח להמשיך, גם כשאין תוצאה, ולזכור למה התחיל, גם כשקשה.

0: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
1: זרעתי לחיים, ידיי היו מקור, זרעתי כל אוויר דליל, מחנק ועד יום. אחר

18 מלול הנער פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מוותר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשעות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

חברים, חברות, יקרים, יש לנו את הבשורה בנושא הסרת שיער. כן, אתם יותר לא צריכים ללכת למכון היקר, לחפש חניה, לזרוק כספים, לבזבז שעות יקרות, שיש לנו מכשיר להסרת שיער, שכבש את אירופה וארצות הברית, ועכשיו הוא כאן ויכול להיות בבית שלכם. אני כמובן מדברת על הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. כשאתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להתחבר לחשמל, אלחוטי, כן, והכי חשוב, סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מחכה לכם בהטבה מטורפת, 45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. אל תפספסו את ההזדמנות. סנסילייט פרו, בכוכבית 6141, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. יאללה, מכשיר מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. הורים יקרים, למתבגרים שלכם, פתרון מושלם להסרת שיער. נשאר לכם עכשיו רק לחייג לכוכבית 6141, והמכשיר הזה בדרך אליכם, כוכבית 6141.

0: תקשיב, גוד רייד?
1: צמיג, צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת. גוד רייד. צמיג, צמיג. סליחה, צמיג, צמיג.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אז, איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
12: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
11: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים למי.

הפתיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

היום ה-16 באוגוסט, יום שבו אנחנו מציינים כמה דברים, ואני רואה שאתם עולים על זה פשוט בעצמכם ולבד, כמו ציון יום מותו של אלוויס פרסלי. תודה לברוריה, שמזכירה לנו 49 שנים חלפו מאז אותו יום, והשיר שברוריה מבקש להתקשט איתו היום. When I said

0: אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה להגיד בוקר טוב לתום פלינק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה. היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, ג'ני, מה שלומך?
0: שבוע מצוין, אמרתי את שם המשפחה נכון?
1: מעולה.
0: יאללה.
1: האמת שבדרך כלל טועים, אבל דייק.
0: נכון, אמרתי בוא נאמר. אבל יש דבר אחד שאנחנו לא מאמרים עליו, וזה המכשיר הביתי החדשני להסרת שיער סנסילייט פרו, בשורה בעולם הסרת השיער. בוא ככה תזכיר למאזינים והמאזינות שלנו, על הפלא הזה אפשר להגיד, על הפטנט הטכנולוגי של הסנסילייט פרו.
1: לגמרי. מה שמייחד לדעתי את סנסיקה פרו זה למעשה, יש הרבה דברים, אבל הקטגוריה המובילה זה הקטע שהמכשיר עצמו מזהה את גוון האור באופן אוטומטי, יש כזה סטור נחמד על גבי המכשיר עצמו, לוחצים עליו, מצמידים אותו לצורך העניין ליד, לרגל, לא משנה, ותוך חצי דקה על 40 שניות הוא מזהה את גוון האור, מתאים את עוצמת הפולסים לגוון האור הספציפי שלך לצורך העניין, ומתחיל לעבוד.
0: שזה מעולה. תגיד לי, לאיזה סוג לקוחות אנחנו פונים עם המכשיר?
1: למעשה לכולם, תראי גם הרבה מאוד בשטח שואלים אותי, רגע, זה מתאים גם לגברים? אז כן, זה מתאים גם לגברים וגם לנשים. למעשה מגיל ההתבגרות צפונה, זה מתאים לכולם.
0: זאת אומרת שזה פתרון מצוין להורים עכשיו שמתחילים לריב עם הילדים שלהם לגבי הסרת שיער, ואיפה לעשות? פשוט להזמין את המכשיר אליהם הביתה.
1: בדיוק, לא רק לא צריך לריב, זה פתרון מדהים לכל המשפחה.
0: מכשיר.
1: אני יכול להגיד לך שאצלי, בבית, יש את סנסיקה, אנחנו נחזור אחרי זה לקטע האישי שלי המשפחתי,
0: okay.
1: וגם האמא משתמשת וגם הבנות משתמשות, במקום לרשום כל אחת בנפרד למכון קוסמטיקה, מאות שקלים בחודש, לנסוע, לתאם, חנייה, בזבוז זמן, הכסף שאנחנו משקיעים ככה מול הטלוויזיה, אפילו לצורך העניין בהליכון שהן עושות את זה בערב, אפשר לטפל בגוף בכיף ובשמחה.
0: איזה כיף. אתה יודע, יש עוד מכשירים שדומים למכשיר שלכם. מה מבדל את הסנסילייט פרו מהשאר?
1: תראי, אנחנו חוזרים עכשיו, כאילו דיברנו לפני, אבל לא, זה ככה יצא ספונטני. ספר את הסיפור האישי שלי, לבת שלי היה מכשיר של מתחרה, לא משנה כרגע איזה, זה פחות רלוונטי.
0: אוקיי.
1: והתלוננה שזה קצת מעקצת, וזה קצת כואב, וזה לא תמיד עובד. היופי בסנסיקה, שלמרות שאין הגבלה בכמות הפולסים, היא לא מרגישה כאב, היא לא מרגישה אדמומיות, היא לא מרגישה קצוצים, זה פשוט קל ונוח לתפעול. עוד פעם, המכשיר הוא אלחוטי, אין הגבלה על כמות הפולסים, גם בעוד 3-4 שנים עדיין זה...
0: זאת אומרת שאין צורך בתחזוקה בעצם.
1: כן, לגמרי.
0: עכשיו, בוא ספר לנו כמה טיפולים צריכים לעשות כדי לראות תוצאה.
1: תראי, זה אינדיבידואלי, אבל אני יכול להגיד לך מניסיון של הרבה מאוד לקוחות, שבדרך כלל אחרי הטיפול השלישי והרביעי מתחילים לראות תוצאות משמעותיות.
0: שטיפול עושים כל שבועיים.
1: פולסים כל שבועיים, אני מזכיר, אז צריך לגלח לפני, לא עושים את זה על שיער, אבל אחרי טיפול שלישי רביעי מתחילים לראות תוצאות משמעותיות.
0: אז עכשיו בואו נדבר על המבצע שמחכה למאזיננו השבוע, לכל מי שמחייג לכוכבית 6141.
1: יש לנו מבצע מדהים השבוע למאזינות ולמאזינים שלך ולכל המשפחה, ג'ני. כל מי שמתקשרת עכשיו לכוכבית 6141, אני מזכיר, קל ונוח, כוכבית 6141, מקבלת שני דברים. קודם כל, 45% הנחה מהמחיר הרשמי באתר, זה דבר אחד. ודבר שני, את יושבת, עוד שתי מתנות. 20 המתקשרות הראשונות מקבלות שתי מתנות, בנוסף ל-45% הנחה, וכל זה באופן בלעדי. הכוכבית שלנו, כוכבית 6141, כדאי להתקשר עכשיו.
0: ולא רק להתקשר, להתקשר מהר לפני שזה ייגמר, אלא פשוט להיות בין ה-20 הראשונות, כדי הראשונים, גם גברים, כן?
1: גם ברור.
0: כדי לקבל את המתנות. תום פליק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: בשמחה.
0: ושיהיה לך יום מקסים, ביי.
1: גם לך, ג'ני, ביי ביי.
0: תודה, ביי.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: בחסות,
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
4: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
3: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
4: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
5: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: רד מטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבית 9494. אין כמו טרייד מוביל.
7: כפוף לתקנון החברה.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: עולם החיות המופלא ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, בעל תלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים, ובאתר Animals World, COIL.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
13: יופי של ביטחון. שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
18: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן זמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-אש ותמי 4-טאפ.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה לספר לכם שלא רק שאתם כותבים, אתם גם יכולים לזכות בפרס מדהים. כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק, חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע, התנסויות אינטראקטיביות. אז בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים, בג'ונגל ובסוואנה ואפילו את עולם החרקים. החל מ-20 באוגוסט, אלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים אתם יכולים להשיג באתר איבנטים ובאתר Animals World, COIL, או לכתוב זה הקדשה שווה, ולקבל מאיתנו כרטיס משפחתי. הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM, בקיצור, שווה לכם להתאמץ, להשקיע, ולעשות הרבה פלאבה.
1: Vamos continuar o baile. Som na caixa.

0: Já fechou? Acabou? Pra que tanta palavra?
1: קצב עולה וגם פעימות הלב והאהבה. אנחנו חותמים שעה ראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עוד מעט חוזרים, יש לנו שעתיים נוספות ביחד.

0: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. 100FM רדיוס.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים להמשיך ולהזרים אלינו את המסרים והקדשות שלכם. אנחנו יודעים מה לעשות איתם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה לכותבים המוכשרים, כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלט, ארוחת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות. בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים, בג'ונגל ובסוונה, ואפילו את עולם החרקים. החל מ-20 באוגוסט, אלטלף 3 יהוד מול מרכז בי כרטיסים, באתר איבנטים ובאתר Animals World, COIL, השחייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM, וכתבו הקדשה מרגשת לאהובה או לאהוב שלכם.
1: אהובתי.
0: ואולי אתם תהיו הזוכים.

את השיר הבא הוא מבקש להקדיש לירדן עזריה. את שמו לא כתב בוואטסאפ, אבל הנה.

יש כאן מאזינים שהם פשוט תלמידים מצטיינים, ממש. כמו פזית שכותבת, התאריך 16 באוגוסט זה יום שבו מציינים לא רק את יום פטירתו של אלוויס אלא גם את יום פטירתה של ארטה פרנקלין, הדיבה הזו, 8 שנים לפטירתה, וזה הדואט שהיא מבקשת לשמוע במיוחד בשבילך פזית, שגם מאחלת לכולם שבוע טוב מלא באנרגיות, בשורות טובות ואהבה. אל תדאגי, למדונה נגיע בהמשך.

אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שיותר אתם לא צריכים ללכת למכון היקר, לרוץ, לחפש חנייה, לבזבז כספים, שעות. יש מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ובמרחק שיחת טלפון אחת יכול להגיע עד הבית שלכם. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. סנסילייט פרו, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. כשאתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להתחבר לחשמל או אלחוטי. והכי חשוב, סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו ב-45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. אל תוותרו על ההזדמנות, סנסילייט פרו בכוכבית 6141. קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא מתאים לכם, לא תהיו מרוצים, תחזירו, קבלו את כל הכסף חזרה. אני בטוחה שתחבקו אותו חזק ברגע שיגיע לכם. אז קדימה, המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: צ'יקו, סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה חמחד הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסנת הכובע.
1: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
4: כוכבית 6141.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

שי דוד כותב כמובן לנטלי, נטלי אהובתי, עזרי לי להתרחק ממך, או אם היית הרופאה שלי, עזרי לי להחלים ממך. אם ידעתי שאהבה מסוכנת כל כך, לא הייתי מתאהב. אם ידעתי שהים עמוק כל כך, לא הייתי מפליג. אם ידעתי מה יהיה סופי, לא הייתי מתחיל. התגעגעתי אלייך, אז למדי אותי איך לא להתגעגע, למדי אותי איך לגדוע את שורשי אהבתך מעומק הנשמה, למדי אותי איך הדמעה מתה בתוך העיניים, למדי אותי איך האהבה מתה, ואיך הגעגועים מתאבדים. עד שציירת לי את העולם כשיר של אהבה, ושתלת את צייך בתוך הזי, ולקחת ממני את הסבלנות, אם אני יקר לך, קחי את ידי, כי אני שבוי בך, מראשי ועד כפות רגליי. הגל הכחול שבעינייך קורא לי אל העומק, ואני חסר ניסיון באהבה, ואין לי סירה, ואני נושם מתחת למים, ואני תובע, תובע. את כל ההווה, את כל ההווה וכל העבר, את כל חיי, ואם את שומעת את קולי המגיע מעומק הים, אם את חזקה, הוציא אותי מהים הזה, כי אני אינני יודע לשחות, ואם ידעתי מה יהיה סופי, לא הייתי מתחיל.

0: You Are The Rain, את זה אפשר גם להגיד על הסנסי לייט פרו. כן, אפשר להקדיש לשיר, למכשיר שיר. נכון, תום פליק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה?
1: גמרי, גם לשיר וגם למאות המאזנות והמאזנים שהתקשרו בעקבות האייטם הקודם.
0: אופה.
1: אני, את לא מבינה מה קרה לנו במוקד הטלפוני.
0: אז ספר לי
1: טירוף, קצת. טירוף, אבל רק 20 מהמתקשרות והמתקשרים באייטם הקודם קיבלו את המתנה הכפולה, בנוסף ל-45% הנחה.
0: אז בוא רגע נתחיל מההתחלה. בוא תזכיר למאזינים או המאזינות שלא שמעו את האייטם הקודם, ובכלל על המכשיר המופלא הזה, על הסנסי לייט פרו ועל הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: אז ככה, הסנסי לייט פרו הוא למעשה מכשיר ביתי להסרת שיער, והיופי והייחוד שלו שלמעשה יש לו כפתור במכשיר עצמו, זה פטנט ייחודי לסנסיקה, שמזהה את גוון האור. את מצמידה את זה ליד, לרגל, ותוך 30-40 שניות הוא מזהה את גוון האור ומתאים את כמות ואת רמת הפולסים לגוון האור הייחודי שלך. את זה אין באף מכשיר אחר. ובנוסף, המכשיר הוא אלחוטי, זאת אומרת, לא צריכה להיות מחוברת לחשמל כדי לעבוד איתו. מאוד מאוד נוח וקל.
0: תגיד לי, מה יש לך להגיד לאותם אנשים שרגילים עד היום לעשות הסרת שיער במכון או אצל קוסמטיקאית?
1: זה סיפור, כי את צריכה להתקשר לקוסמטיקאית ולתאם איתה תור ולצאת מהבית ולחפש חנייה, ובסופו של דבר גם להשקיע מאות שקלים. עכשיו, מילא זה רק את, לפעמים זה גם לא רק את במשפחה, זה גם הבת, הבן שצריכים, זה יכול להסתכם במאות שקלים לשבוע, סתם.
0: לשבוע.
1: לחודש, סליחה, סתם.
0: לא, זה גם יותר, כן, זה המון המון כסף.
1: זה המון כסף, וזה הזמן, וזה הטרחה, חבל.
0: אז בוא נדבר תכלס, נגיד שקיבלתי את המכשיר, בוא נדבר על 60 ימי התנסות שיש למאזינים והמאזינות שלנו, נכון? הם יכולים להתנסות 60 ימים?
1: לגמרי.
0: אז בוא נחשוב על זה, אם המכשיר מגיע אליי ל-60 ימים, תוך כמה זמן אני אראה תוצאה?
1: תראי, תוצאות משמעותיות אנחנו רואים כבר אחרי חודש, חודש וחצי.
0: זאת אומרת שאם קיבלתי את המכשיר ל-60 ימים להתנסות, אז אני כבר אוכל להתחיל לראות תוצאה.
1: אנחנו כל כך בטוחים בעצמנו, ולכן א', אנחנו נותנים את ה-60 ימי ניסיון, וב', אני גם, לקוחות גם שאולי קצת סקפטיות או סקפטים, יכולים להיכנס לגוגל ולראות אלפי תגובות של לקוחות אמיתיות ואמיתיים שרכשו את המכשיר, ואת הפידבק שהם נותנים, ואת הפידבק המצוין שהם נותנים על המכשיר עצמו, כי המכשיר פשוט עובד, ובגלל שהוא עובד, ובגלל שהוא נוח וקל, אנחנו מרשים לעצמנו תוך 60 יום, אם את לא מרוצה, אם אתה לא מרוצה, להחזיר את המכשיר, אין שום בעיה.
0: תגיד לי, תום, בוא שתף אותנו, הרי אנשים מתקשרים לכוכבית 6141, לא רק להזמין את המכשיר, הם גם שואלים שאלות. יש לך איזה שאלות ככה, או שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן?
1: תראי, שאלה שבדרך כלל חוזרת על עצמה, ואני גם במוקד הטלפוני וגם בשטח, האם זה מתאים גם לגברים? כי בכל בית יש גם או הבן זוג שרוצה לעשות, וככה מהסס או מתלבט, וגם הבן. והיום במשפחה כולם רוצים להיות חלקים, גם הבנות וגם הבנים.
0: נכון. זה בהחלט מתאים.
1: זה מתאים לכולם, והשימוש הוא בטוח, הוא מאושר FDA, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ככה שאפשר לרכוש את המכשיר בלי חשש. ועוד דבר אחרון, ג'ני, בקטע הזה, אני רוצה לציין שגם בדרך כלל אנחנו קונים את המכשיר, אנחנו אומרים, רגע, איך אנחנו משתמשים בו? זה הזמן לספר על השירות לקוחות המדהים שלנו עם צוות של קוסמטיקאיות אונליין, שאם יש לך או לך התלבטות כיצד להתלבש במכשיר, אם אני עושה את זה נכון, יש לנו צוות של קוסמטיקאית שישמח לענות על כל שאלה.
0: ועכשיו בוא נגיע לשורה התחתונה והחשובה מאוד, כוכבית 6141, זה הטלפון שהם צריכים לחייג, בוא נדבר על המבצע שמחכה להם השבוע.
1: אז זהו, עשינו מבצע מטורף בשעה הקודמת, אצלך ג'ני, ואנחנו ממשיכים, רוצים להמשיך אותו גם בשעה הזאת, ואנחנו ממשיכים עם ה-20 מתקשרות והמתקשרים הראשונים לכוכבית 6141, שמקבלות ומקבלים גם 45% הנחה, ובנוסף, גם שתי מתנות, וכל זה בלעדי לכוכבית 6141, לא תמצאו את זה בשום מקום אחר, רק בכוכבית 6141.
0: אז קדימה חברים, כוכבית 6141, 45% הנחה, משלוח חינם עד הבית, 60 ימי התנסות, עוד מתנות אם תתקשרו מוקדם ומהר, ותהיו בין 20 הראשונות או הראשונים. תודה רבה, תום פליק, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: שיהיה לנו יום נפלא, ג'ני.
0: יום מקסים, ביי ביי.

0: שווים פרוטה.
1: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
2: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
1: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, בעל תלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים, ובאתר Animals World, COIL.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
14: Shine bright like a diamond.

בוני מספרת, כשהייתה בת 10, מת אלוויס פרסלי, אחד האומנים האהובים עליי, וגם מזכירה לנו שיום הולדתה של מדונה היום, ולזה נגיע בהמשך. חברים יקרים, הנה שיר שהיא מבקשת שיעשה לה טוב על הלב, לכבוד יום ראשון. וזוהי דווקא מיילי סיירוס.

חברים, רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לספר לכם שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת. אני מדברת כמובן על המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. אתם מוזמנים לבוא ולהיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים אליכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, אחלה, ואם עדיין לא, אל תחכו. יכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03-9-0-2-99-80. ואנחנו נצרף אתכם עם מי שהיה מקום. גם אותך, דיינה.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. גם אנחנו וגם רוזה נחזור אליכם מיד אחרי חדשות השעה 11.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
6: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: טרלידור. כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים. כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור. יופי של ביטחון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, טוען כי שרים מכהנים בליכוד פנו אליו בבקשה לשריון ברשימת מפלגתו לבחירות הקרובות.
17: כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כדי שתשרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
18: אתה שואל, לא מעט.
17: כמה זה לא מעט?
18: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות 4 שרים מכהנים ועוד 4-5 חברי כנסת. הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים. כן, הם רוצים להצטרף.
16: את הדברים אמר לברק סרי ואלי יוחנה ב-103 FM. זעם בחברה הערבית אחרי שהשר לביטחון לאומי התגאה במעצר שיירת חתונה שהפריעה לתנועה. אמש נכנסו לוחמי משמר הגבול לאולם אירועים באום אל-פחם והפסיקו חתונה מבלי שנמצא במקום נשק. כתבתנו שרון קנובליך.
19: לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב נכנסו הלילה בשיאה של חתונה באום אל-פחם בעקבות אינדיקציה להימצאות אמל"ח במקום. לפי תושבים, עשרות מהמשתתפים הושכבו על הקרקע ובמהלך הפעילות הושלך גם רימון לטענתם. בחיפוש לא נמצא בסופו של דבר אמל"ח. התיעוד מעורר זעם בחברה הערבית, בעיקר סביב אופן הפעולה והפסקת החתונה. מנגד, זו לא הפעם הראשונה שבה אמל"ח נתפס בחתונות, ואנחנו מכירים גם מקרים של ירי בשמחות וירי טועה שסיכן חיי אדם.
16: ישראלי נעצר ביוון בחשד שגרם לשריפת ענק בקריטים. המשטרה המקומית עצרה ישראלי בן 35 לאחר שבחקירת השריפה שפרצה ביום שישי עלה שמקורה בשטח הווילה שבה שהה תייר הישראלי עם שני ישראלים נוספים. הרשויות עצרו אותו בחשד להצתה ברשלנות מכיוון שהאזור נמצא תחת התרעת מזג אוויר חמורה והישראלים הוזהרו מראש שלא להשתמש במנגל. עבר התיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב עסקים להקליט שיחות מחר, לשמור את ההקלטות ולמסור אותן לדרישת הצרכן. חובת ההקלטה תחול על כל עסקה טלפונית בסכום הגבוה מ-750 שקלים, ועוסק שלא ימסור לצרכן הקלטה שביקש לקבל, ייראה בבית המשפט כמי שהודה בגרסת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל כנסות בסך עשרות אלפי שקלים על עסקים שלא יצייתו לחוק, אשר ייכנס לתוקף בעוד כ-8 חודשים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
20: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם כרטיס משפחתי לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות. בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים בג'ונגל, בסוואנה, ואפילו את עולם החרקים. זה קורה החל מ-20 באוגוסט על תלף 3 יהוד מול מרכז בי. כרטיסים באתר אבנטים ובאתר Animals World COIL. השחייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM, או תכתבו הקדשה מאוד מאוד מרגשת, ואולי את או אתה תוכלו לזכות בפרס השווה הזה.

אז כן, כבר הזכרנו את זה, והנה אנחנו מציינים את זה בצורה יותר רשמית. מזל טוב למדונה שחוגגת יום הולדת 68, ותודה ליוסי שרעבי שביקש את...

חוזר למילואים וכותב. המילואימניקים שלנו נמצאים שם בחוץ רחוק מהבית, ממי שהם אוהבים, ממי שטבעי ומוכר, לב ואהבה שלנו נוסעים איתם לכל מקום, אבל הגעגוע בבית הוא ענק. השיר הבא הוא תזכורת קטנה לזה שלמרות המרחק והקושי, האהבה והתמיכה של כולנו פה בעורף מחכים להם ומחזקים אותם. רוצה להקדיש את השיר הזה מכל הלב לכל אנשי ונשות המילואים העיקרים שלנו, גם בחזית גם בעורף, שמשרתים יום יום לאורך כל השנה במסירות ובאהבה גדולה. שיר אהבה וגעגוע קטן מהבית, שייתן להם כוח עם המון הערכה ותודה מכולנו. שבוע טוב לכולם. מאייל.

0: איזה שיר, איזה מכשיר. חברים, סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה איתנו השבוע. אתם לא צריכים ללכת למכון היקר, לא לחפש חניה, לא לזרוק את הכספים שלכם, סתם לא לבזבז שעות יקרות. אתם יכולים להביא מכשיר להסרת שיער אליכם הביתה. סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. אתם עובדים איתו, אתם לא צריכים להיות מחוברים לחשמל, והכי חשוב, סנסי לייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו בהטבה מטורפת, 45% הנחה אתם מקבלים על המכשיר הזה, ומשלוח חינם עד הבית. אז למה אתם מחכים? סנסי לייט פרו, כוכבית 6141. קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם אם אתם עדיין מתאפטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? תקבלו את כל הכסף חזרה, אין אותיות קטנות, גם אין התלבטות. אז קדימה, מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים, זה פתרון מושלם. אז אל תחכו, פשוט תחייגו. כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: אולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים, ובאתר Animals World, COIL.
7: אז, איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141, מבית סנסיקה.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: טרלידור, יופי של ביטחון.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

איציק ינקו כותב, השמש זורחת בכל מקרה, והבחירה ליהנות ממנה היא שלנו, והוא צודק, וגם מרים את האווירה משהו, ופותח את השבוע שלו בקצב הזה.

0: אנשים יקרים ואהובים, אפרופו סנשיין ושמש וקיץ, ואנחנו צריכים לדאוג שהאור שלנו יהיה חלק, נכון? להעיף את השיער המיותר. שזה יש לנו את הסנסי לייט פרו של חברת סנסיקה השבוע, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף וגם בפנים, במקום לרוץ למכון היקר. תביאו את המכון אליכם הביתה, תחסכו הרבה זמן והרבה הרבה כסף. סנסי לייט פרו, מכשיר יחיד שמזהה את גוון האור שלכם בלחיצת כפתור. אתם עובדים איתו, הוא אלחוטי, אתם לא צריכים להיות מחוברים לחשמל, והכי חשוב, סנסי לייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו, השבוע ב-45% הנחה ומשלוח חינם עד הבית. סנסי לייט פרו, בכוכבית 6141, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. חברים יקרים, אין פה מה להתלבט. קחו אותו ל-60 ימים, תבינו על מה אני מדברת. כוכבית 6141, מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. חייגו והזמינו. קבלו עליו 45% הנחה, והוא יגיע עד הבית שלכם באהבה גדולה. כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111.

אילנית מאחלת לכולם שבוע טוב, מלא בבשורות טובות ואהבה. וגם סיוון איתנו הבוקר. איזה כיף לפתוח את הבוקר, את השבוע כמו שצריך. עם תוכנית שיודעת להרגיע אותי ולעשות לי הכי טוב שאפשר. תודה, סיוון, אנחנו משתדלים.

אהבה פלוס רדיוס מה-FM, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, עד שמצאתם אותי. מה שכן, מצאתי זוכה, קוראים לה פזית. היא הזוכה שלנו היום בכרטיס משפחתי לעולם חיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית עם עשרות מיצגים, מידע והתנסויות אינטראקטיביות. בואו לגלות את בעלי החיים מתחת לים, בג'ונגל ובסוואנה, ואפילו את עולם החרקים, החל מ-20 באוגוסט, על תלף 3 יהוד מול מרכז בי, כרטיסים באתר אבנטים, ובאתר Animals World COIL, השחייה בחפוף לתקנון, באתר של רדיוס 100 FM, ברכות לפזית. תורה שווה להשקיע.

עוד תודה. זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים, מקווה שאתם נהנתם, ואם כן, אז תבואו גם מחר, מחכים לכם כאן בשעה 9. תודה רבה לאייל דסקל, שערך את המוסיקה המקסימה הזאת הבוקר. יורי שיבנוב, סשה משירוב, הטכנאים העיקריים, אני ג'ני בלום טובי, מאחלת לכולכם יום מקסים, שקט ונעים, ועד מחר, או עד השבל, קבלו את...

0: הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, טוען כי שרים מכהנים בליכוד פנו אליו בבקשה לשריון ברשימת מפלגתו לבחירות הקרובות.
14: כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כדי שתשרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
15: אתה שואל, לא מעט.
14: כמה זה לא מעט?
15: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות 14 מכהנים ועוד 4-5 חברי כנסת. הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים. כן, הם רוצים להצטרף.
13: את הדברים אמר לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן. בתשעה ימים הוא מתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. ישראלי נעצר ביוון בחשד שגרם לשריפת ענק בקרטין. המשטרה המקומית עצרה ישראלי בן 35 לאחר שבחקירת שריפה שפרצה ביום שישי עלה שמקורה בשטח הווילה שבה שהה תייר הישראלי עם שני ישראלים נוספים שהדליקו מנגל. הרשויות עצרו אותו בחשד להצתה ברשלנות, מכיוון שהאזור נמצא תחת התרעת מזג אוויר חמורה והישראלים הוזהרו מראש שלא להשתמש במנגל. עבר התיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב עסקים להקליט שיחות מחר, לשמור את ההקלטות ולמסור אותן לדרישת הצרכן. חובת ההקלטה תחול על כל עסקה טלפונית בסכום הגבוה מ-750 שקלים, ועוסק שלא ימסור לצרכן הקלטה שביקש לקבל יראה בבית המשפט כמי שהודה בגרסת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל כנסות בסך עשרות אלפי שקלים על עסקים שלא יצייתו לחוק, אשר ייכנס לתוקף בעוד כ-8 חודשים. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: לא, כשאני חושב על זה, שמתי בשבוע שעבר את And now the rain begins to fall. ואמרתי לעצמי באמצע הסאמר.
20: סאמר is here.
19: געגועי לחורף.
21: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
19: אז מסתבר שזה לא הכל.

0: רדיו זה נכון. FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: אמנתנו סירבות ברדיו.
1: ולאן פרדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיו שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: גרסת קיץ 2026, ויש לי שאלה שואל בשביל חבר טוב.

מנהרת הזמן ברדיו של FM Easy Keys, everything פתחנו. עובדים על הפוסט היומי, ומיד יעלה לדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, כאמור, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. הטלפון כבר גואש כאן, מישהו עונה, 902-9980-03. אחת הבקשות, בקשות השירים שלכם, תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, הפעם כרטיס כניסה זוגי למסיבה הבאה שלנו, ביום חמישי הקרוב. מה נלבש, אני טועה כבר מעכשיו, בתל אביב.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון? חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
10: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
11: לא שכחתי, לא התעלמתי.

גם בפייסבוק, 50% מהבקשות, מדונה יום הולדת היום. ברור שתתייחס, זו שאלה. בת 68 והרפרטואר שלה ענקי. גלית, זו הבקשה שלך, תשמעי. מדונה היא מפלצת של להיטים, יש לה כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה להיטים. אפשר לחטט ברפרטואר, אבל היי, לא מכוונת בקשת הזהב לשם, תבקשה.

0: את הזמן ורק סייף המיוזיק is everything, ונעבור ונתחיל את פינתנו, או נתחיל בפינתנו אהובה להם מאוד מצד אחד מצד שני. מצד אחד, נכון נועה, אני גם בשוק בדיוק כמוכם מלראות את כל הצעירים האלה באים למסיבות כאילו וואו, איך אתם בכלל זה? kind of magic לגמרי. מצד שני, אודליה פרץ מדווחת, אני בנסיעה מהצפון עם המתבגרת שלי והחבר שלה. הם רוצים להעביר תחנה. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. הם רוצים להעביר לי גם את המוזיקה, ואני מתעקש להישאר איתך. תעשה לי טוב, תרגיע אותם. מעיין ותוהר. It's a kind of magic. לא להעביר לי עם התחנה. It's a kind of magic. אתם רוצים שירים משלכם או שיר מנהרת הזמן שאתם מכירים? אין בעיה.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם. חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: מנהרת הזמן, גרסת החופש הגדול, או ירון, תתחשב בילדים, הם מבקשים גם שירים. סבבה?

בכללי השיר הזה כבר מנהרת הזמן מזמן של שקירה. ירון, הילדים איתי ברכב גם רוצים שקירה, הם מכירים את זה, אני לא יודע מה הילדים מכירים מנהרת הזמן ומה לא, בכל פעם אני מופתע מחדש, זאת אומרת אני יודע וגם אני מופתע מחדש. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. נירית שבי כותבת בדף הפייסבוק, אני לא יודעת אם להתייחס לחיה מדונה שחוגגת יום הולדת היום או להיזכר במתים. הרטה פרנקלין, ג'ורג' מייקל. הדעת שהרטה פרנקלין היום לפני, היום זה יום מותה.

מצד אחד, מצד שני מסגשגת. מצד אחד יעל מוסרת עם כל הכבוד לגשם שירד בירושלים, ירון,

כאמור, 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. שמעון חג'אג', איזו תמונה מנורווגיה, שם חורף אמיתי אני רואה, וואי, איזה כיף. או שסתם אפור, לא יודע, אולי חם בטמפרטורה. מיכל טופול, ירון, תודה, איזו יום הולדת עשית ביום חמישי, אה? במסיבה שלנו הכי כיף לחגוג יום הולדת. Fame, I'm gonna live forever. אחת הבקשות, תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו השבוע. לכל אלה שתוהים על הפרטים על המסיבה, איפה המסיבה? למה לא אומר? יש דף נוסף שלנו, דף פייסבוק נוסף שנקרא מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: עולם החיות המופלא ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, בעל תלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,000. 1990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה מכיוון שהמפלגה מתנגדת לגיוס באותו אופן לטענתו. הדברים מגיעים לאחר דיווחים בתקשורת החרדית בימים האחרונים, שלפיהם דגל התורה תתפצל מאגודת ישראל מיד אחר הבחירות. שני ילדים פונו לבית החולים לאחר שאכלו בטעות שוקולד שהכיל פטריות הזיה. הילדים כבני 6 היו בחופשה עם משפחותיהם באזור אכזיב, שם אכלו פרלין שוקולד. הם פונו למיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהם סובלים מתסמינים נוירולוגיים של בלבול, הזיות ואישונים מורחבים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי מצבם של הילדים יציב ואחד מהוריהם קיבל אחריות לאירוע. אין חשד לפלילים. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן ב9 ימים. הוא מתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר ביום הרצח לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד ב15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי בלבד, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, הספירה לאחור, 24 שעות לפריימריז הליכוד, אופר חדד עם הקרבות האחרונים, וגם כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאלי האלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: אולי הצ'אט GPT או הבינה המלאכותית ה-AI יכולים לענות לי איך פטריות הזיה הפכו להיות כל כך פופולריות בישראל. לוקחים אותם לחופשה והילד אוכל בטעות. בטעות!
18: רדיוס 100 FM. נגס!

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
2: הזמרת המבוקשת ביותר, היום יום הולדת, היום יום הולדת מדונה. ברור שנשים אותה בפינת המלכה כל שעה שיר. אולי השיר הזה

0: משה שעד הפש בבית הזה. 902-90-980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. לייק ענקי בחזרה. רונית תוהה מים ולבו קושה וכמס אסואר. וואו וואו וואו וואו
1: טיים טנור.
0: אקלי גרסת החופשה הגדולה. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: ואם באמת עסקינן, את זה אני באמת לא זוכר שהשמעתי אי פעם.

הרבה פעמים כותבים לי, ירון, את השיר הזה לא השמעת בחיים, וזו טעות. כאילו ישבו ופתקו שיר שיר. במקרה הזה ענת סולומון של הבאקסט בויז, We've got it. We've got it going on. אוקיי, אפילו את השם של השיר אני לא יודע. אני לא יודע אם השמעתי את זה

0: את הזמן ברדיו ישראל FM, השירים הישנים והטובים.
1: The time tunnel.
0: שאמרתי, exactly.

יניב, שעה שאני מחפש את השיר שאתה מבקש, טלטום פרום דה סטאר, זה לא טלטום דה סטאר, זה טלטום ההארד, לא חושב אותו, אותו כאילו, אתה יודע, לגמרי אפשר, ברור, הכי שנות 80 בארץ. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזוהר עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה, אברי רות, רק אמרתי שירד גשם בירושלים ואיזה כיף, לא רוצה עכשיו שירי חורף, לא, אתה לוקח אותי ל-Crying in the Rain, של לא, לא, לא, לא, לא, מצד שני, אורון נוחם כותב, ירון, תן להרגיש קצת קיץ, שושה.

טייס, הוא בטוח ישראל. אני? אני לא בנוי לזה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבי.
1: תקשיב, בודריי, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: הוא באמת, בודריי, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים חבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: אוקיי, אוקיי, פינת מזגן. או שאיפה שירד גשם פינת פוך.
16: פינת המזגן.
15: פינת המזגן, מזגן.
16: השיר ש...

ורד ימזה, ביקשת את השיר הזה בדף הפייסבוק שלנו. ירון, היום אנחנו חוגגים 33 שנות נישואין. אופה! הכרנו באוגוסט 93 שני חיילים בגבעתי, ותמיד בכל הנסיעות המשותפות שלנו מצפון לדרום הארץ שמענו את השיר הזה, וזה אחר כך הפך להיות שיר החופה שלנו. אוללה, איזה סיפור! חייבים סרט בנטפליקס! מזל טוב! גם איתנו! לא כתבת את קוראים לו, אז ורד למי ששם, אולאו! 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא.

0: לבצע. מי שלום, מה שלומך? איך אתה? צריך משהו? לא, זה אני לא מתייחס בכלל.
1: מנהרת הזמן.
0: מה?

0: hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love.
1: Okay, okay.
0: I'm all shook up.
2: אושרת מרגלית וגם אתה חיים אסטרולוביץ' תיבדלו לחיים ארוכים. כן, היום יום מותו של אלביס פרסלי, 49 שנים. אבל אני לא נוהג לציין יום מותו או מותה של, אני תמיד נוהג לציין רק ימי הולדת, ובזה נתעסק. איזה שיר יש לנו טוב, בא לכם לשמוע? אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב. הנה למשל גבי חרוש מהפולה כותב בדף הפייסבוק, מאזין לך מתאילנד, תמסור דש. כל הדרך מהפולה לתאילנד, משפחת חרוש. סיגל אסולין דישי גם כותבת, מאזינה לך מתאילנד דרך האפליקציה של רדיוס מהFM, לא מבטרת עם ידעת הזמן גם בטיול. וגם ריטה אל ישיב כותבת, מאזינה לך מכפריסין. הופה! לכל מאזיננו בחו"ל.

ירון מיכאלי. זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק. ירון, אני לא זוכרת ששמעתי אותי, הרבה זמן לא שמעתי את Move Your Feet. ג'וני אסיניה. אולי כי עברו 24 שנים מאז שהשיר יצא? די, זה מצחיק, זה היה קורה. הנה אני רואה חיוך, רואה חיוך. מתהולל כאן ומהגה כאן ומקבל את בקשות השירים שלכם ולא משתלט בכלל. ויש כאן בקשות שירים נפלאות. יש כאן גם ידע שמופגן שהוא וואו. אבל מצליח פה קצת לזה דלית הספקטיס, השיר שלך, We Are Family. 902-90-80, זה הטלפון, דף הפייסבוק, נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. כאמור, אחת מהבקשות הוכס כאת בקשת הזהב, יש פרס. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו, ביום חמישי הזה, בתל אביב.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, מנהלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. צהריים טובים.
1: גם צהריים, גם סאמר, גם סכוניה למות, גם...

נהדר ואני משדר אותו, טים קרי, working on my tan, עובד על השיזוף שלי, ואתה לא טעו, במילים שלו אומר, או שר, עובד על השיזוף שלי בכל מקום, או לכל מקום שאני מגיע אליו, גם באיראן, גם באפגניסטן, כן, בטח.

מנהרת הזמן ברדיס מהפם עם בקשות העשירים שלכם מה-60s, 70s, 80s, 90s תחילת 2000 טיז גם הולך העיקר שיהיה טיז ישן וטוב אז איזה שיר בא לכם לשמוע? הנה למשל הבקשה שלך יוליה ברור שאפשר, סוואט הבנתי למה את מבקשת קייט גם בפרק הזה היינו אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב

is everything. אנחנו עם פינתנו המצליחה. שרון כהן כותבת, ירון מחמיאה לך על המסיבה ביום חמישי, ועכשיו אחרי המחמאות, אולי תוציא אותי מרשימת המסוננים.

0: גם מהישגי בפינה הזו, הוא כותב, ירון, אני שומע אותך מתחילת השידור, מדבר על ההפתעה של הגשם באוגוסט כאן בישראל, ומדבר על מזג האוויר. אז הכי מתאים השיר של Tears for Fears, Talk about the weather. השיר נקרא אגב Head Over Heels.
1: The Time Tunnel. Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן, C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: לשיר היובל, זו הבקשה שלך, לא שומעת אצלך את בלפאסט, למה שתשמעי? על צפון אירלנד, בלפאסט, המלחמה שמה, למה נולדתי שם? יש מצב. אבל רגע, אפרופו מקומות, מאיה שלומי כותבת, מאזינה לך מניו יורק. עכשיו כאן דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM, מזל טוב למדונה המלכה הישר מניו יורק, תסתכל בתמונה, סצנת הרחוב של הסרט שלה, סוזן סוזן, תראי לי. וואי, איך זה מחזיר אחורה בזמן. רגע, רגע, צנמי את עצמך בטיק טוק. בדיוק. על הרקע. כך זה יראה.
1: The Time Tunnel.
0: נו, הייתי חייב. Exactly.

מנהרת הזמן.

אבי, אתה מוסר, ירון, אתה לא יכול להשמיע את הבקסט בויז ולא להשמיע פייב, זה בא ביחד. איפה זה בא ביחד? איך זה בא? לא, איך זה בא ביחד? זה בצר? זה בא... אבל זה בא טוב, מזמן מנהרת הזמן. עם בקשות העשירים שלכם, כמו אמן לאקולאב שכותבת בדף הפייסבוק, ירון, פליז, אפשר לשיר ג'וני, ג'וני, קאם הום, אבל אני לא מפנה את הקריאה לג'וני, אני מפנה את הקריאה לספטמבר, שיבוא כבר. הרגו אותך, אה? אז בואי נשנה את המילים.

שתוהים עכשיו איך זו לא בקשת הזהב היום, כי זה כבר זכה בבקשת הזהב לפחות פעמיים. סיב אריטון, Feel So Real. דדי כהן, זו הבקשה שלך. אתה כותב שיר נשכח משנות ה-80, ויפה שאתה מציין זה משנת 85, כי זה דיסקו, ואני לא אוהב שתוחמים את הדיסקו לעשור מסוים. אין דבר כזה. הדיסקו התחיל הרבה קודם לפני הביג'יז, ונמשך עמוק אפילו עד ימינו אנו. ברונו מארס דוגמה אחת, The Weeknd דוגמה שנייה, לא ניכנס לזה עכשיו. anyway, מנהרת הזמן ברדיו סי-פי מבקשות השירים שלכם, וצריך להחליט אוטוטו על בקשת הזהב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: תקשיב, גוד רייד, צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: נו, באמת, גוד רייד, צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסמר סל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, מלוא עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: אולה לה לה לה, איזו בקשה של הביוקר.
9: בקשת הזהב.

0: בונה, אתה? אלי, הבאת בקשה של החיים? ירון, אם כבר יום הולדת למדונה, מלכת הפופ, מה עם השיר של פרינס? פופ לייף, היא גם עבדה איתו. בונה, אתה הבאת פה בקשה של הביוקר? זה לא בקשה זהב. זו בקשת יהלומים. חיי פופ, כן? גם אני חי אותם.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

הזמן ברד ישראל מיוזיק is everything מסיימים רקפת איתן זו הבקשה שלך ירון אני שמעתי היום שבכל שיר שני הייתה המילה דנס כי כל שיר שני היה בקשת שיר למדונה היום יום הולדת והיא רק

אפרופו, עידו אומר, ציפיתי לספיישל ירון, לא חשבתי שתשים רק פינת המלכה ואפילו לא תכוון את בקשת הזהב אליה. או כמה מילים טובות. לגבי מדונה יש לי רק מילים טובות. אלופת עולם, שיהיה ברור, גם אם קשה איתה בשנים האחרונות, אלופת עולם. אין דברים כמוה, פשוט אין, הפכה את עולם המוזיקה ואת החברה, בעיקר הנשית, בזכות המוזיקה. עכשיו הסתדר לי. מאחל לה עוד שנים רבות של דאנס.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
10: 100 FM רדיוס.
11: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה. זמר מוכר נעצר ביום שישי בחשד שהטריד את זוגתו לשעבר ואיים עליה, נערך ביניהם אימות והוא שוחרר באותו היום בתנאים מגבילים. כתבתנו נועם כהן מעדכנת כי מטעמו נמסר שמדובר בסך הכל בסכסוך בין בני זוג, סומכים על המשטרה, לשון ההודעה. פועל בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 5 מטרים באתר בנייה ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. שירותי כבאות והצלה חילצו את הפועל והעבירו אותו לטיפול צוות מגן דוד אדום שפינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאל יהלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, בכתבה של יובל שדה.
14: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו, אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
13: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
16: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שם.
1: איי, איי, איי, איזה ערב היה לנו אתמול עם איתי לוי, מה, גם אתה היית ריבסמן, אתה גם היית ולא אמרת לי, החוצפן.
2: תקשיב, לא, אולי אתה החוצפן שלא אמרת, מושיקו.
1: מה זאת אומרת? לא? מה? אני יוצאת שבת רק ב8, אתה יודע, בוא, אתה יודע, תירוץ אצלך, לא אצלי.
2: אבל עזוב את זה, עזוב, בוא נע, איזה מופע.
1: כן.
2: איזה דבר.
1: כן, כן,
2: איזה
1: כן.
2: איזה צרכות, איזה קהל.
1: אמרתי לכל הצוות שלו שזה היה בשבילי פיצוי גדול, כי בפעם הקודמת שהייתי, היה את האירוע הזה עם אמא שלו, שהיא הייתה בבית חולים, והוא לא יודע מה מצבה, וזה, והוא היה מוטרד נורא, ולא הבנו למה כזה עד שיר שביעי, שמיני, הוא לא מתעורר, מתפתח. נכון. אתמול היה וואו.
2: איתי שפו.
1: כן. ממש, כמה קהל יש לו, אתם יודעים את כל המילים, זה מרגש לראות, אני מכיר את הבחור הזה עוד מימי הסקיצות אצל אבי אוחיון, וזה יפה, ממש יפה. טוב חברים, יש לנו תוכנית עמוסה, שבוע גדוש, ריבר, לך תכין עניינים, תהיה לנו פה חגיגה היום, קולקציה דיזיין איתנו כל השבוע, אז תכף דבר, נספר לכם מה קורה פה, ואיזה פרסים אתם לוקחים איתנו, בוא נתחיל, בוא נתחיל. I'm moving to the sun. ושיר לוי הוא האורח שלנו היום. הבטחתי הפתעות, ראיתם?

0: טוב, צ'ב רגע, צ'ב, צ'ב, צ'ב, צ'ב, צ'ב, צ'ב, צ'ב, צ'ב, צ'ב, צ'ב, צ'ב, רגע, צ'ב, ריבר, בוא, אני פלתי עליך תיק, אני יודע, אני מצטער, אני מתנצל, זה הפנק אותי של היום, כאילו, זה כי אין לי פה פרסים אחרים.
1: כן.
0: אוקיי, סבבי, שימו לב. אנחנו בעצם יוצאים לדרך בכל השבוע הזה, עם חגיגדה, אתם יודעים שמגיעים אליי לתוכנית הזה, לא נגמר באלן אלן רק לספר לכם מה קורה ומבצעים ועניינים וכאלה, קצת מגדילים ראש ועושים דברים חזקים, אבל אני רוצה שתהיו רגע בקשב, כי השבוע אנחנו מתחדשים ומתחדשים ומתחדשים באהבה עם הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, ואנחנו עושים את זה עם קולקציה דיזיין, ואתם לא מבינים מה אני מכין לכם פה לשבוע הזה, אז אם אתם יכולים לחדש את הסלון, לרענן את הפינת תוכל, לראה את החדר, השבוע אתם עושים את זה, כי יש מחירי כסח בקולקציה דיזיין, חנות המפעל הענקית נמצאת בכפר סבא, עם כל הרהיטים האיכותיים לכל חדר בבית, עם התאמה אישית, ומייצרים בכחול לבן, פה בישראל, כן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות חיפויים, הכל בהנחות ענק שלפני החגים, מבצעים באמת שווים, תכף אני אספר לכם על המבצעים, אבל עוד לפני שאני אספר לכם על המבצעים, תקשיבו טוב מה אתם עושים, אתם נרשמים עכשיו בעזרת מושיקו פנק אותי, אתם כותבים לי מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין, זהו, מאוד קל, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין, 03-90-22-555, אנחנו בכל יום נשאל אתכם שאלות שקשורות במפעל של קולקציה דיזיין, מוצרים שלהם, ברעיתים שלהם, במבצעים שלהם, בהנחות המיוחדות לפני החגים, וגם נפנק אתכם בכל יום. החגים בדרך, אתם יודעים. אז כל יום אני מפנק פה בסט של קריות שינה איכותיות במתנה, ופרס גדול ביום רביעי, והוא ילך לאחד או אחת מכם, שיעלו לגמר, ויקחו את הגמר הזה, ולגמר עולים במהלך השבוע בראש בראש, אנחנו נעשה פה ריבר, זה מאוד קל, אתה okay. כבר תודרך איך עושים את זה, עכשיו המאזינים שלנו ידעו. הפרס הגדול הולך להיות, מה הולך להיות? קורסה? קורסה? איזה קורסה? תגיד לי, משהו רציני ביותר? איפה זה? תראה לי את הרגע הנחשק הזה. קורסה טלוויזיה.
1: לא סתם, אנחנו מחכים קורסאות פה.
0: עם כל התנוחות והשווה הזה וזה. יפה. אז תראו איזה יופי שאנחנו רדיו ומחכים לכם קורסה טלוויזיה, אתם מבינים? זה לא יריב, הגלגלים בעצם, זה כאילו רדיו שולח אותך לקורסה טלוויזיה. לא חשוב, תשמעו רדיו בקורסה טלוויזיה. בכל מקרה, אם אתם חייבים את הקורסה הטלוויזיה הזו, אם אתם חייבים קריות פצצות לשינה, אם אתם חייבים לקחת מאיתנו פרסים היום, מתנת, קולקציה דיזיין, אתם עושים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אתם מסמסים עכשיו מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. 03-90-22-555 03-90-22-555 מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. אני אשאל שאלות פשוטות שקשורות בקולקציה דיזיין, בחדר השינה, בסלונים, במחירים, בפינות אוכל, בקומודות, ברעיתים, במתנות, בהפתעות. תצטרכו לענות בשיטת המבחן האמריקאי, מה שנשמע לכם יותר הגיוני וכאלה. לא חייבים לשלוט בחומר. תאמרו גם, אין בעיה. נשמע לכם הגיוני בקיצור. וכל יום, מי שלוקח את הפרס, עולה לגמר, ובגמר ביום רביעי, אנחנו משחקים על קורסת הטלוויזיה המפנקת ששווה הרבה. השחייה כמובן בחופת תקנון באתר רדיו 100 FM. רק שתבינו, צברו את האוזן, מה הם מכינים לכם לפני החגים שם. אתם תקנו שם חדר שינה ותקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. אתם תרכשו שם סלונים בעד 40% הנחה ותקבלו גם שולחנות צד במתנה. אתם תקנו פינת אוכל, אתם תקבלו עד 40% הנחה על הכיסאות. אתם תקנו קומודה, אתם תקבלו מראה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה, הם מפנקים שם ומתחרעים לפני החגים. וזה קורה בקולקציה דיזיין שנמצאים בכפר סבא, חנות מפעל ענקית. כדי לשחק איתנו פה על פרסים שווים שלהם, אתם עכשיו שולחים מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. 03-90-22-555. פתחתי קווים, תנסו את מזלכם גם אתם. וואלה, כי יש מצב שאני דואג לכם פה לפני החגים לפרסים שאולי לא יחזרו. קחו את זה בשתי ידיים. מושיקו פנק אותי קולקציה דיזיין. זהו. תכתבו לי. 03-90-22-555. היום משחקים על סט קריות שינה במתנה, וביום רביעי הפרס הגדול לאחד או אחת מכם. קורסה טלוויזיה. שווה.

0: מעט.
1: עשינו את זה מאוד מהר, שבוע שעבר דיברנו איתו טלפונית, אמרתי לו אתה הולך להגיע לאולפן, סידרנו את העניינים מהר מהר מהר, ובשעה הבאה שיר לוי מגיע לפה עם הלעיתים הגדולים שלו, עם שיר חדש פצצות שדודו טס ולמזור כתבו לו, ועוד כמה דברים והפתעות שהוא יספר להם, יספר עליהם פה, בשידור, עוד מעט. תתכוננו לזה, ממש אבל. תכף חוזרים, ל-VIP.
2: בתוך חדר שגם ככה לא היה גדול, איך הייתי מסתגר בורח מהכל, וכשאבא לא היה יכול.
3: אוהבים את השיר הזה? מיד הוא מגיע ל-VIP.
4: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם. זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר. וגילינו מקומות מדהימים. מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים. יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם. לחוות אוכל מקומי. להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: שיקו שטרן, VIP.

0: קיצר, אם אתם רוצים לשחק איתנו על הקורסת טלוויזיה המפנקת בבית קולקציה דיזיין, כל השבוע זה בחגיגה שלנו עם המחירים, עם הדברים המשוגעים שהם עושים שם בכפר סבא, בחנות מפעל שלהם הענקית, כל הרייטים שאתם צריכים להתחדש בהם לפני החגים, כדי לשחק איתי, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין,
1: 03-90-22-555. עדיין לא כזאת שלי.

0: KP News. החדשות.
1: שיר לוי בדרך לפה עכשיו, מירה עם החדשות הטובות.
2: ראינו אותו, ורק אנשים טובים.
1: כן.
2: אז קודם כל, נספר לך שקיבוץ בערי מפיק בירה ב-100% שעורה כחול לבן, וראינו בשבת
1: כן.
2: את הכדורים פורחים מבארי, אני לא יודעת, אתה בטח לא ראית, אולי ראית במוצאי שבת?
1: ראיתי אפטר.
2: ראית אפטר?
1: כן.
2: אז ראית את החגיגה ואת השדות
1: מרגש.
2: הפורחים? איזה מרגש.
1: מרגש.
2: אז הם מפיקים בירה,
1: רק
2: ישראלית.
1: רק ששמרו לנו עכשיו על האוטף.
2: וידאו.
1: בלי חרטות.
2: נכון.
1: בלי חמאס מתארגן, נכון. ואנחנו לא עושים כלום.
2: ולשמוע על התצפיתניות עוד
1: וואלית,
2: פעם.
1: נכון.
2: זהו, אז אני אספר לך גם סיפור של טוב לב, של שלב יגודאייב, לוחם, שיצא הביתה והלך לו אוטו, הלך לו המנוע, והוא גם לא יכול לשלם את המנוע החדש. מגיע אייל אברמוב ממוסך הילוך שישי, מארגן לו גרר חינם, מטפל לו במנוע חינם, ולא לוקח לו אגורה אחת.
1: סחטן אברמוב.
2: נכון, יפה?
1: בטח, מכיר את אברמוב, תראה, אנשים טובים.
2: בדיוק.
1: מה עוד?
2: עוד דבר קטן, תלמיד תיכון מקריית ביאליק פיתח מערכת שמונעת נפילות אצל חולי פרקינסון ב-90% דיוק.
1: וואו.
2: הוא גם ניסה אותה על חולי פרקינסון.
1: מה את אומרת?
2: תלמיד תיכון.
1: תיכון.
2: בבקשה.
1: פי.
2: כוח חולה של הנוער.
1: יפה, תודה על החדשות הטובות. ועכשיו?
2: נכון, אילי בוטנר.
1: מה איתו?
2: שיר חדש, עד שאת לא חוזרת.
1: עם הלהקה.
2: עם הלהקה שלו. ויש לו גם מופע באמפישוני עם עברי לידר.
1: נכון.
2: והם חוגגים.
1: גם היו פה לא מזמן כל החבורה. פספסתם הכל ביוטיוב שלנו הרשמי.
2: לגמרי.
1: של רדיוס מהאפה, וגם באיסטוש, וגם בטיקטוק. בכל המקומות. אנחנו תוקפים אתכם חזיתית.

0: טוב, אנחנו משחקים השבוע עם קולקציה דיזיין. הזדמנות אמיתית וגדולה להתחדש לפני החגים. חדר שינה, סלונים, פינות אוכל, קומודות, עניינים, כל המתנות בכל הקניות מחכות לכם עכשיו בכפר סבא בחנות המפעל הענקית, עם עוד רייטים ועוד איכות, וכל חדר בבית יקבל התאמה אישית וייצור כחול לבן. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים ומבצעים שווים, כמו למשל סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה, או כמו למשל נגיד איזה פינת אוכל ב-40% הנחה על כיסאות בנוסף לפינה. אתם רוצים את כל הדבר הזה? כל זה קורה עכשיו בחנות המפעל הענקית בכפר סבא, קולקציה דיזיין. כמובן שאנחנו גם מפנקים אתכם. אתם כדי להירשם היום לראש בראש שלי על קולקציה דיזיין, אתם מסמסים מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. תכף נשחק משחק ראש בראש, אני ואתם. מאוד קל, אם תענו כאן על השאלות ויהיה לכם רוב, מה שנקרא, אתם גם עולים לגמר. היום הפרסים סבבה לגמרי, קריות שינה איכותיות במתנה מקולקציה דיזיין, אבל ביום רביעי הפרס הגדול, קורסה טלוויזיה מפנקת ושווה הרבה. השחייה כמובן בחופף את הקנון באתר רדוס 100FM. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין, המספר הוא 03-90-22-555. סמסו, חכו לטלפון מפתיע ממני, זה יקרה עוד מעט. 03-90-22-555.
1: תקשיב, גוד רייד? צמיג, צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: הוא באמת, גוד רייד. צמיג, צמיג. סליחה, צמיג, צמיג.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים. עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World COIL.
5: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתם מ-4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
15: מושיקו שטרן, VIP.

0: איך זה התלקח פתאום הדבר הזה? הנה, רועי אדם מוצא את מקומו עם החדש שלו, אבי התחול. מי גדל פה על אבי התחול?
1: אני.
0: אתה. אתה יודע מה זה אבי התחול. מי שצעק פה אני זה שיר לוי, בכבודו ובעצמו. כפיים לשיר לוי. איזה ספונטני אתה, יא אללה. מה, דיברנו בטלפון לפני שבוע.
1: אתה רואה?
0: אתה רואה? הכי מהיר שבעולם. הכי מהיר שבעולם. מה עניינים, איך אתה? איזה כיף שאתה פה איתנו. געגענו אליך.
1: גם אני.
0: אבל אתה זוכר שהבאנו אותך עוד לפני כל הבאז וההתפוצצות הזאת עכשיו הרעש.
1: אני זוכר, אני אשמע, אני זוכר את הרעיון הראשון שלי איתך, כן? אני לא אשכח אותו עד היום. זה היה הרעיון הכי גרוע שהיה לי בחיים.
0: למה אתה חושב?
1: הלחץ.
0: באמת?
1: כן.
0: איזה רעיון הראשון שלי איתך?
1: אני חושב שזה היה שהופעתי בברבי פעם ראשונה. זה היה לפני 20 שנה.
0: לא מאמין לך.
1: 18 שנה.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: לא.
0: לא.
1: לא, זה מוקלט לי בראש.
0: הנה, אלון עובד על הארכיון. תמצא לנו את זה פעם, אלון.
1: כל משפט שני שאמרתי לך זה יהיה בסדר בעזרת השם, יהיה בסדר בעזרת השם.
0: בסדר, אבל היית ילד, בטול, התחלה, אתה יודע, הכל כזה זה. בכמה אתה עכשיו שיר?
1: 41.
0: אתה 41?
1: כן.
0: מעלה לא נראה.
1: כולם אמרו לי, איזה ילד מקסים אתה.
0: אתה באמת, יש לך פרצוף של בייבי פייס, כאילו, חוץ מהזיפים, שום דבר לא מזכיר.
1: זה בכוונה, זה שהמראה לא יטעה.
0: כן, נכון. אבל זה תהיה תראה, כולך מתוח כזה, פיין כזה, כמו, זה הגנים התימניים, אבל.
1: כן.
0: נכון? אתם עד גיל 90 נראים אותו דבר.
1: כן, זה מה שטוב אצלנו.
0: ממש ככה. טוב, אז באת אלינו היום כדי שגם נדבר קצת. כל התקופה באמת מאתגרת הזאת, אפשר לומר.
1: מאתגרת, מטלטלת.
0: מטלטלת, מאתגרת.
1: מורכבת.
0: עשינו ככה איזה פרומושן קטן בשיחה שלנו בשבוע שעבר, ראית בטח זה בטיקטוק התפוצץ, וזה אנשים מדברים על זה. ובעיקר אנחנו נשים היום הרבה תקווה על כל העתיד של מה שהולך לקרות איתך מעכשיו. כי אני חושב שאמרתי לך גם בשיחת טלפון שעם ישראל מחכה לך, מחכה לקול שלך. יש את הדור שגדל עליך, 20 שנה אחורה, ומכיר אותך מתחילת הדרך מהפריצה הגדולה. אז אני זוכר הייתה אצל ינאי, נכון? המשרדים כן, הראשונים שלך, כן. וימי עידן יניב שהוא כאילו הכי זה בתקופה ההיא, נכון?
1: נכון,
0: זה...
1: כן. 15 שנה אחורה, 13 שנה.
0: אביו שבת, מי... כל העולם היה שם בתקופה ההיא. דור דניאל, אם אני לא טועה, לא?
1: נכון, נכון.
0: וואו, וואו, איזו חגיגה.
1: כן.
0: טוב, זה דור אחר.
1: דור אחר לגמרי.
0: דברים השתנו והתחלפו, וגם אתה היום מוצאת מקומך, אגב, לפני הסיפור עם אבא וכל זה, מוצאת מקומך מאוד מאוד מהרשת. זאת אומרת, הטיקטוק עשה לך הרבה טוב.
1: נכון.
0: אני אגיד לך למה. כי הדור החדש הוא לא פרייר. הוא מזהה קולות, הוא מזהה מתי עובדים עליו, מתי עושים מניפולציות, מתי משתמשים בכל מיני אפקטים, מתי זה רק אתה באמת, ואני חושב שזה מה שקורה איתם. הם מזהים את הקול שלך.
1: אני חושב שאתה צודק.
0: נכון? אתה מרגיש את זה גם?
1: אני גם מרגיש את זה, כן. לפי התגובות, כן. לפי התגובות, כאילו, יש מלא תגובות של איך יכול להיות שעד עכשיו אתה לא עושה קיסריה ולא עושה נוקיה, אתה שר ככה, כאילו, באמת קהל חדש שנחשף.
0: אז יש לך תשובה לשאלה הזאת, איך יכול להיות?
1: אני חושב שהכל מאת השם. אני חושב
0: טוב, זה בסדר, זה בוא, גם אני מאמין וזה פטור, זה פטור מה שאתה עושה עכשיו.
1: אבל לא, תשמע, דיברנו על זה גם פעם שעברה. אני, פעם זה לא היה חשוב לי כל כך, מושיקו. לא היה חשוב, מה זה לא היה חשוב? פחדתי מזה, לא... עדפתי להיות על אש נמוכה וכל האחריות הזאת של להיות זמר מצליח. לא הייתי מוכן לזה נפשית. בשום צורה, בשום צורה.
0: תסביר לי רגע את הקטע הזה של האחריות של להיות זמר מצליח. מה זה אומר כאילו?
1: האחריות הזאת שאני מדבר עליה, זה משהו נפשי, זה משהו פנימי. אם אני יכול לשאת את כל הדבר הזה, אם אני במקום שאני יכול לשאת את כל הדבר הזה. ואני באתי ממקום מאוד מאוד מורכב בילדות שלי. אתה רוצה שנפתח דברים ונדבר על הכל, אני יכול לספר לך פה...
0: תעשה לי תקציר מנהלים,
1: אתה יודע. תשמע, אני בן אדם מאוד מאוד כנה ומאוד אוהב להסביר את עצמי, ואני חושב שבאתי ממקום של חוסר ביטחון, של דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך.
0: בגלל הילדות?
1: בגלל הילדות, וכל...
0: ולגדול בצל אבא והזמרים וכל הדבר?
1: זה פחות מוזיקה וזה פחות צל, זה יותר הילדות עצמה, שילד גדל בלי ההורים שלו. אוקיי, למרות שכל הזמן אני אומר את זה, גדלתי בבית של סבא וסבתא, שזה בית של חום ואהבה, אבל עדיין ילד שגדל בלי ההורים שלו שואל את עצמו כל מיני שאלות, ותסביכים, זה נזק נפשי, אפשר להגיד, וזה גורם לך לדימוי עצמי נמוך.
0: אז היום שאתה...
1: ולחוסר ביטחון, ובגלל זה גם,
0: כן.
1: כל צעד שאתה עושה, לא רק במוזיקה, אגב, כל צעד שאתה עושה, לא משנה איפה אתה הולך לקיוסק, אתה הולך ל... לא יודע לאן, אתה נפגש עם אנשים חדשים, אז החוסר ביטחון עולה, והדימוי העצמי, ואני לא מספיק טוב, אז על זה אני מדבר כל השנים האלה, על האחריות הזאת, ועל זה שלא הייתי מוכן, לא מוכן נפשית לכל הדבר הזה.
0: אבל זהו, מקום חדש עכשיו, נכון?
1: ברור, ברור, ברור.
0: קיבלנו להרים היום, אתה יודע.
1: אגב, טיפלתי גם בעניין הזה.
0: אה, טיפלת?
1: כן.
0: זה חשוב, מעולה. אם הבנתם נכון, שיר לוי איתנו בשעה הבאה, לשעה שלמה ביחד. תכוננו. תכוננו.

0: פרסומות. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: פרטנר בי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: The

0: בגלל שאמרת איזה ילד חמוד אתה ואלה מחמאות אתה מקבל וזה, אז גם הבאנו לך מים קטן כזה, ראית זה? זה כמו טרופית. כן. שיר לוי איתנו, שלום, ברוך הבא! זה השיר הראשון החדש, כוכבים?
1: זה, כן, זה שיר שכתבו לי דודו טסה ואלמה זוהר היקרים, המוכשרים, כבוד גדול בשבילי.
0: איך זה קרה, סיפור הזה של דודו?
1: אני מחזר אחריו המון זמן.
0: איך עושים את זה?
1: טלפונים, הודעות.
0: אה, אתה כזה? כשאתה רוצה משהו, אתה מגיע, כן, כזה?
1: כן, אם זה משהו שחשוב לי, אז בטח.
0: וואלה, תן לי דוגמה.
1: מה דוגמה?
0: איך אתה כותב לו הודעה?
1: קודם כל אני מכיר את דודו המון המון שנים.
0: אוקיי.
1: ואני פונה אליו, דודו, מה נשמע? מה קורה? אני אשמח לשיתוף פעולה. חייב ממך שיר, אוהב את כל מה שאתה עושה. אין מצב שלא מקבל ממך שיר, וזהו, ובסוף זה קורה.
0: מה השיר שדודו שהכי אהבת אי פעם? בטח לא.
1: בסוף מתרגלים להכל.
0: כן?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: תן לי רגע פזמון.
1: אני רץ, גם את זה אני אוהב.
0: אוקיי.
1: איזה פזמון אתה רוצה שמה?
0: שבסוף מתרגלים להכל.
1: אתה יודע, נגן את זה, אתה אומר?
0: לא צריך את תומר, לא, לבד, לבד. תכף תומר, תומר עובד לפי שעה פשוט.
1: עדיף כישלון מפואר מחלומות במגרה, דירת חדר בפינה של הפינה, אני לא יכול להירגע, נשבר לי לאסוף נשים פצועות אל תוך הלילה. אני כבר נשוי, אסור לדבר ככה.
0: אתה צודק, אתה צודק. עשית את זה יפה ועדין. ממש, ממש. יצא לך אפילו גרסה תל אביבית של שיר לוי, אתה אומר, כן. לא, כששרים דודו טסה, אתה מקבל את העדינות הזאת של ה... יפה. אז אחרי הרבה זמן שאתה מטריד אותו, מה שנקרא, במילים טובות, אבל כן?
1: בעדינות, כן.
0: בעדינות, אז הוא אמר חייה לה, כן. מתי זה קרה? מתי חסתם להקליט?
1: לפני, ממש שבוע לפני שהשיר יצא, הכל קרה כל כך מהר, כאילו באתי, עשיתי סקיצה, אחרי 3 שעות הוא כבר שלח לי כיוון לאיבוד.
0: וואלה.
1: כן, כאילו הכל קרה ברמה מטורפת.
0: אז בעצם מחזיר אותי לדיבור שלי איתך בפעם הקודמת, כי באמת הקטע הזה של הפטירה של אבא פתח פתאום עולם חדש.
1: תשמע, מה זה פתח עולם חדש? אני, אתה יודע, אני 20 שנה
0: בתעשייה.
1: בתעשייה, אני מכיר את כולם. ברוך השם, אתה יודע, מכבדים אותי, לא יודע אם להגיד מכבדים אותי, אבל מעריכים אותי מאוד, מעריכים אותי מאוד.
0: אף אחד לא מזלזל, לא ביכולות שלך ולא בקול שלך ולא ב...
1: אני חושב שאנשים שמחים לעבוד איתי, אני חושב שמה שקרה עם אבא שלי...
0: עורר תשומת לב? שלום?
1: אתה יודע, זה כאילו, נחשפתי פתאום, נחשפתי שוב פעם. אתה מבין מה אני אומר? כל העניין הזה חשף אותי שוב פעם לקהל, וכל העבודה שאני עושה, כל ההתמדה, כל השירים, כאילו... פתאום מקבל משמעות אחרת, ויותר התייחסות, כן.
0: אתה מרגיש איזה מומנטום שצריך כאילו, בוא נקרא לזה ככה, קשה להגיד ליהנות ממנו כי אבא נפטר, אבל לקחת אותו רגע בשתי ידיים ולהגיד, וואלה, אני משדרג את עצמי לדבר הבא, ללבל הבא, למקום הבא?
1: אני, אתה יודע, גם לפני שאבא שלי נפטר, אני תמיד בעשייה, ואני תמיד שואף להתקדם. ואם יש דברים חדשים שבאים בעקבות זה, ואז אני יכול להגיד על זה תודה רבה, אתה יודע.
0: נכון.
1: אני יכול להגיד על זה תודה רבה.
0: נכון.
1: ולהמשיך באותה דרך שהתחלתי בה.
0: יפה, יפה. מה שכן קרה איתך באמת בתקופה הזאת, ובכלל, מאז שאנחנו מכירים, למדת לדבר, חביבי.
1: למדתי לדבר, אה?
0: זה כבר לא שיר לוי שאני זוכר מפעם.
1: השתפרתי.
0: ברוך השם, כן. טוב, בוא נשיר משהו?
1: יאללה.
0: תגיד שלום לנגנים, לצוות.
1: על הכינור הילה המוכשרת.
0: הלו הילה.
1: כבוד הרב שלנו, תומר.
0: תומר מתן.
1: על הקלידים, על הפסנתר.
0: תומר מתן הרי יש לו פה חדר, יש לו משרד.
1: כן, כן, אני יודע.
0: הוא בן בית, הוא אתה יודע.
1: כן.
0: הוא רואה דוד בן בסט יותר משאני רואה אותו.
1: וואלה.
0: כן, נגמר, בן בית אחי. ולהביא תומר מתן בתור נגן, שתדע, זה כנראה מאוד מאוד אוהב אותך. כי אני כשאני מבקש ממנו לבוא לנגן פה דברים, וזה אומר לי, אחי, בוא, עזוב, בוא, כאילו, בוא, אתה יודע, כאילו, לא, לא, לא.
1: אני אמרתי לך שאם אני רוצה משהו, אז זה קורה.
2: שיר חבר ילדות, ושיר זה כמו אח שלי, אז שיר זה משהו מיוחד.
0: הבנתי. למי שלא שמע בגלל האוף מייק, שיר חבר ילדות, שיר זה כמו אח שלי, והוא משלם לי מלא כסף, אז באתי, זה מה שהוא אמר בסוף, פשוט.
1: גם, גם.
2: חייב לי על הכרטוסים באוטובוס, שהייתי מקרטס...
0: היית מקרטס אותו באוטובוס?
2: כן.
0: יפה. היה לכם כרטיסייה?
2: עד גיל
0: 30. במקרה של שיר אני מאמין, בלי זיפים. זה עובד. טוב, בוא נשיר.
1: יאללה.
0: אתה רוצה לפתוח משהו אולי ככה מחווה לאבא אולי?
1: זה שיר שאני שר אותו עם אבא, זה דואט שלנו.
0: וואלה.
1: שנקרא משהו טוב.
0: אוקיי.
1: ואנחנו נקדיש את זה לזכרו של אבי היקר, זכרונו לברכה.
0: נכון, ולעילוי נשמתו. ישי?
1: נשמתו ישי, בן גליה וסעדיה לוי.
0: בבקשה. בבקשה.

0: כפיים.
1: וואו. וואו, זה מתי יצא? תזכיר לי.
2: זה יצא לפני 7-8 שנים, משהו כזה.
0: 7-8 שנים.
2: כן.
1: אוקיי. ואז אתם סבבה.
2: היינו סבבה.
1: הייתם סבבה.
2: כן.
1: אוקיי. טוב, דשנו כבר בכל ה...
2: כן, בוא נעשה תוכנית שמחה, משהו.
1: בדיוק, ממש. בוא נרים, בוא נרים, בוא נרים. אבל זה הזכיר לי ישר, זה זרק אותי למקומות שאני זוכר את הדואט הזה, ממש זוכר אותו.
2: כן, זה היה דואט מאוד אהוב, עד היום.
1: אז בעצם עכשיו בהופעות שלך, תכף ברבי דרך אגב, מי שלא יודע. נכון. בשיר לב יש ברבי ב-22 באוקטובר.
2: אמת.
1: עוד חודשיים. פעם ראשונה שלך בברבי?
2: פעם שנייה.
1: היית בברבי?
2: הייתי בברבי הישן, זה היה אחרי הרעיון איתך.
1: וואלה.
2: זה היה מופע בחורה שם.
1: טוב, ברבי ישן, ברבי החדש זה משהו אחר.
2: כן, זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל זה אחרי 20 שנה להגיע לשם שוב פעם, זה סגירת מעגל.
1: אני בטוח שיהיה לך שם טירוף, תדע לך.
2: בעזרת.
1: כן, ברבי יחבקו אותך בענק. הקהל של הברבי הוא קהל ב-DNA הזה שמאוד אוהב את הדברים המיוחדים האלה.
2: כן, יש אווירה מטורפת, ראיתי סרטונים שם. הייתי גם, הופעתי שם גידי שמור, זה משהו מטורף, משהו הולך שם.
1: לחלוטין, תתכונן, תתכונן. מי פה אחראי פה על הכרטיסים בברבי? מי פה? את? כן? שעשית חגיגה רגע ברדיו? מרג'לי? כמה?
3: מה, לפנק?
1: לפנק. אבל לא בתימנית, לפנק.
2: עליי, עליי, כמה שאתה רוצה, משיקו, בשבילך כמה שאתה רוצה.
1: אוקיי, אוקיי, כמה זמן יש לי. לך רגע לקו. בוא נעשה רגע חגיגה. שנייה. אל תעשה לי את הפרצוף, שכחת לסובב לטיק טוק. אנחנו מתקשרים עכשיו, לא, אתם מתקשרים אליי עכשיו, ופשוט עולים פה לשידור... לבקש כרטיסים לברבי לשיר לוי. מושיקו פנק אותי בשיר לוי. 03-900-2-9980, זה המספר באולפן. תזיז רק את הכיסא, אני אראה את האור מהבב. זה יעזור לי. 03-900-2-9980. 03-900-2-9980. בוא נעשה כזה, לא נהרוג אותך. שלושה, נראה לי, זוגיים כאלה.
2: יאללה.
1: בסדר?
2: אין בעיה, בכיף.
1: בברבי זה נבלה, שלושה זוגיים. זה לא נורא, לא נורא.
2: יש מקום, יש
1: מקום. כן, בדיוק. מה זה יש מקום? תלוי בהם מתי הם יגיעו, אתה יודע. כזה, בברבי עומדים הרי, אתה יודע. 03-900-2-9980. יאללה, שלושה ראשונים, תופסים פה שלושה זוגים. הלו. הלו.
4: מושיקו פנק אותי.
1: אין בעיה, רק תנמיכו את הרדיו.
4: חיבינו, חיבינו.
1: לא צריך לחבות, רק להנמיך. מה העניינים? מה שמך?
4: שני.
1: שונית?
4: מושיקו, אנחנו... שני, שני.
1: שני, כן, שני. מה מושיקו, אנחנו? אנחנו מה?
4: לא, אני אומרת, אנחנו מתקדמים הרבה דרך האינסטגרם.
1: אוקיי, אז את רוצה פרסים? את רוצה את הזוגי?
4: אני אשמח, מה שתביא לי הרי זה משובח. פנק את החייל.
1: מי זה החייל?
4: החייל, הבן שלי.
1: הבן של החייל, אוקיי. יפה.
4: עכשיו אני
1: אכתוב
4: לך באינסטגרם, שתדע עם מי אתה מדבר.
1: אוקיי, בסדר גמור. מלא כותבים לי באינסטגרם, מה איך אני אדע? את יודעת ש...
4: אני אכתוב, אני מציין את זה.
1: יאללה, מצוין. אז תקשיבי טוב. יש לך זוג כרטיסים, לך

0: ולבן שלך לשיר לוי בברבי, 22 באוקטובר.
1: אה, דרך אגב, רגע, שיר שומע אותנו?
0: שיר שומע אותנו.
2: שומע, שומע, שומע.
0: גם
2: איתו את
0: מתכתבת באינסטגרם?
1: תקשיב, לפני 20 שנה היה לו כתבה בשבעה ימים בעיתון.
0: כן.
1: ופעם ראשונה שמעתי את השם שיר, יור, תראה איזה סגירת מעגל. פעם ראשונה שמעתי את השם שיר לגבר, אמרתי זהו, הייתי ברעיון מבן שלי וקוראים לו שיר על שמו.
0: די!
2: וואו, איזה
1: אור. אני לא מרשה, רק לך.
0: רק על זה כל הברבי מגיע לך, אבל אין לי, יש לי רק...
1: זה תשמרמורות.
2: איזה יופי.
0: אז את ושיר מגיעים ביחד. שיר שלך, כאילו.
1: יואו, איזה כיף.
0: יאללה, פ באהבה גדולה, ביי שני, להתראות, נמשיך. הלאה, עוד, 03-902-9980, נספיק? נספיק. הלו.
3: שלום.
0: מי את? אתה?
3: אני רעות.
0: רעות, מאיפה?
3: תל אביב.
0: תל אביב? אוהבת את שיר לוי?
3: כן, במקרה אנחנו מאותה שכונה.
0: איזו שכונה?
3: בעבר, בתל כביר.
0: לא בדיוק.
2: כאילו אבא שלי אגר שם, כן, אבא שלי אגר שם.
0: הבנתי, אוקיי.
3: נכון, אני מכירה את אח שלו הקטן, את אושר.
0: הבנתי, יפה. אז את רוצה להגיע להופעה של שיר?
3: אני מאוד רוצה.
0: שיר של שיר שאת הכי אוהבת?
3: משהו שר עכשיו, זהו, אמרתי, אני חייבת להגיע להופעה הזאת.
0: אוקיי, הבנתי. אז יש לך זו כרטיסים להופעה של שיר לוי, 22 באוקטובר, ברבי תל אביב. ביי מותק, להתראות.
3: ביי, תודה.
0: ביי.
2: הלו.
4: הלו.
0: מי את?
4: נופר.
0: נופר, רק בנות, אה, שיר, יפה לך. כל הכבוד.
2: אשתי שומעת הרעיון.
0: יהיה בר בצרחות, יהיה בר בצרחות. נופר?
4: כן.
0: מאיפה?
4: מראש העין.
0: נופר מראש העין. מכיר ראש העין, שיר? מכיר?
2: ככה, בקטנה.
0: את רוצה להגיע להופעה?
4: בטח, כמובן, אני כל הופעה הולכת.
0: אה, את גם אלה שהולכות כל הופעה.
4: כל הופעה, אני וכל האחים שלי וכל המשפחה, כולם הולכים.
0: היית ברידינג?
4: הייתי ברידינג.
2: איזה כיף, תודה.
0: יפה, אז בעצם עשיתי לו עכשיו פגיעה כלכלית, כי את גם ככה היית קונה כרטיס, מבינה?
2: לא, לא, באהבה, באהבה.
0: יאללה, ניתן לך. זו כרטיסים, מה השיר שלושת הכי אוהבת?
4: בוקר.
0: אופה. אז היא כנראה באמת ותיקה פה בעניינים. אם היא עובד בוקר, אז היא מהמטיבי לכת.
2: והיא גם מאוד מיוחדת, כי בוקר זה שיר של מיוחדים.
0: כן. תומר השקפת, שלי, שלי. בסדר, בסדר. תומר, אני יודע, אתה לא מגיע לנגן עם כל אומן, חשוב לך הדבר הזה. בסדר, ברור, הכל טוב. יאללה, יקירתי, לכי לראות את שיר 22 באוקטובר, ברבי תל אביב. ביי, להתראות.
4: תודה רבה.
0: ביי, זהו, שלושה.
2: הכל קורה פה מהר, משיק.
0: יכלתי להמשיך פה, תסתכל על הנורות האדומות, אתה רואה? תראה את הנורה האדומה, הנה, מראה לך אותה, תראה. אתה רואה מהבהבת? אתה רואה את המהבהב?
5: כן.
0: יפה. זה אומר שיש עוד איזה 100 טלפונים ברקע.
2: רוצה לתת עוד זוגי, אין בעיה, בכיף.
0: אתה רוצה עוד זוגי?
2: יאללה, תן
0: עוד זוגי. תהיה גברי, כן?
2: כל הקטע הזה כיף, שמע, אני מחמיא לי מאוד.
0: כיף, כיף, שתלך עם משהו הביתה, מה ברבי, איזה דולה. אני יכול למלא לך את כולו ככה. בבקשה, כן. הבא, הבא, בתור, איזה קו אחד. שלום.
6: שלום.
0: מי את?
6: אני טלי.
0: טלי, מאיפה? פתח
6: תקווה.
0: מה את אומרת, טלי? את רוצה להגיע לשיר לוי בברבי?
6: כן.
0: שיר שאת אוהבת של שיר?
6: יש שיר של אבא שלו, של
0: ישי
6: לוי.
0: אישה
6: נאמנה.
0: אישה נאמנה זה לא של שיר לוי, זה של ישי לוי.
6: כן.
2: אבל הוא גם יהיה במופע.
0: הוא יהיה במופע?
2: הוא יהיה במופע, כן.
0: הוא יהיה במופע. אוקיי. תן לה פזמון בשביל ההרגשה הטובה.
2: כי אין צייר שמסוגל לצייר לי את יופייך.
0: איי, איי, איי.
2: אני גם לא אמצע פסל.

0: כל הכבוד.
1: שמתם לב ששיר שר ישי לוי יוצא ממנו גם ישי לוי קצת, וזה, נכון? אתה מיד הופך כזה ל...
2: זה בגנים.
1: זה בגנים, טוב.
0: אני לא אמרתי מושיקו פנק אותי.
1: אמרת, דילגנו על זה, הכל טוב. 22 באוקטובר, ברבי תל אביב, לכי להתפנק, זוג כרטיסים לשיר לוי. ביי מותק, להתראות.
0: תודה.
1: ביי. הפסקה, ואתה תכף תשיר פה שיר כמו שצריך, מההתחלה ועד הסוף. בסדר? תכוננו. אני רק מזכיר לכולכם שיש פה הזדמנות מטורפת בשבוע הזה, ואנחנו תכף גם נעשה פה את המשחק הגדול שלנו, כי אנחנו כל השבוע עם קולקציה דיזיין מחדשים ומתחדשים עם הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, המקום שאנחנו משפחה, אהבה, ותכף חגים, ואנחנו צריכים סלון, ואנחנו צריכים פינת אוכל, ואנחנו צריכים לראות את החדרים. בואו נעשה את זה השבוע. מחירי הקסח של קולקציה דיזיין, הם נמצאים בחנות המפעל הענקית שלהם בכפר סבא, תעשו גוגל, אתם תגיעו אליהם בקלות. קולקציה דיזיין בכפר סבא, עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, התאמה אישית, ייצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, חיפויים, הכל בהנחות ענק לפני החגים, מבצעים סופר שווים. למשל, אם תקנו חדר שינה, תקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. אם תקנו קומודה, תקבלו מראה במתנה. אם תלכו על סלונים, יש לכם שם עד 40% הנחה, ותקבלו שולחן צד במתנה. כל זה קורה עכשיו בקולקציה דיזיין בכפר סבא, וכמובן שיש לנו פרסים שווים עבורכם גם כאן. נשחק עוד מטרוש בראש שאלות שקשורות בקולקציה דיזיין, נפנק אתכם כל יום בפרסים שווים, וביום רביעי הגמר הגדול, ובו אנחנו ניתן קורסת טלוויזיה סופר איכותית משוכללת ומפנקת, מתנת קולקציה דיזיין כפר סבא. בסדר? השחייה בחופות הקנון באתר ארליס מפה. מי שרוצה לשחק איתי, לסמס אליי, מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. מושיקו פנק אותי בקולקציה דיזיין. רצים איתי עד יום רביעי, עד הקורסה המפנקת, קורסת הטלוויזיה במתנה.
3: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
4: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
3: נו, באמת. גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט, בעל תלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
15: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
16: פרטנר בי!
17: אייפון וסמסונג.
18: אייפון וסמסונג קונים בפרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים בכפוף לתנאים המלאים.
19: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: מושיקו שטרן, VIP.

0: על מכשולים דרך צליל המנגינה הישנה. וכשאבא לא היה יכול,
1: כמה אני הורס אם אני מדבר עכשיו על הפזמון שיר, כמה אני הורס להם עכשיו?
2: הורס?
1: הורס לתלהיט הכי גדול שלך עבר, כאילו.
2: נשאיר אותו בלייב, נראה לי.
1: אתה יודע מה? אז בוא נשאיר אותו בלייב.
2: יאללה.
1: נשאיר אותו בלייב?
2: כן.
3: אוהבים את השיר הזה? מיד הוא מגיע ל-VIP.
1: אני משנה לך בעצם את הסדר עכשיו.
2: לא, אנחנו אפשר להשאיר את העננים. ולקראת הסוף ככה נסגור, נחתום את התוכנית.
1: למה? תומר יודע להעביר דף. הוא יודע להעביר דף.
2: מה שאתם רוצים.
1: לא סגרו איתך? זה לא בתשלום? לא, אני רוצה את זה עכשיו.
2: יאללה.
1: אם כבר, אז כבר. גיריתם לי את המיינד, אין מה לעשות. אז הנה שיר לוי. זה בעצם, אני לא יודע אפילו איך להגדיר, זה מתנה. זה שיר שלא הלך לשום מקום כל כך הרבה שנים.
2: אמת, כן. כמו שהראות מעצמי.
1: נכון?
2: כן, זה שירים ש... או שהם מתגלים מחדש, או שמכירים אותם שוב אנשים חדש. זה כל פעם כאילו, זה גודל וגודל וגודל.
1: וגם הנוער של היום מכיר את השיר הזה.
2: כן, וקאברים, אתה יודע כמה קאברים אני מקבל
1: לשירים
2: האלה? כן.
1: מטורף. אז יאללה, מגיע לנו. בורח מהכל, מההתחלה ועד הסוף. לא צריך את הגרסה המקורית שהמקור נמצא פה מול העיניים. שיר לוי לייב.

0: תודה רבה.
1: זה חבוד, אמא, תודה רבה, בסוף כפיים של לוי! אתה חייב את התודה רבה הזה, אה?
0: זה, כן, כל הזמן.
1: זה הרגל כזה?
0: הרגל, הרגל, כן.
1: כן? זה כמו טיק כזה, אתה חייב כזה, טיק, תודה רבה.
0: נסיים את העניין.
1: מהמם, מהמם, מהמם. אתה מבין גודל הטקסט?
0: מבין ועוד איך מבין.
1: כן?
0: זה שיר שמדבר על החיים שלי.
1: כשכתבתם אותו, מי כתב
0: דחי? אורן אורבך כתב את השיר הזה.
1: כן.
0: זה שיר עם דשן מדבר על
1: ה... הוא קיבל לך אבל איזה בריף לפני, כאילו, אתה הסברת לו מה אתה...
0: לא, הוא בא אליי כמו סוג של נביא.
1: וואלה.
0: כן, כמו סוג של נביא. אתה יודע, מרעיונות שהוא ראה וכל מיני כאלה.
1: כן.
0: וזה שיר שמדבר על הילדות שלי, על הבריחה שלי דרך המוזיקה, על אבא. אתה רוצה שאני אגלה לך סוד?
1: תגלה לי.
0: אני לא רציתי להוציא את השיר הזה.
1: למה? ממה פחדת?
0: פחדתי מהמון דברים.
1: פחדתי מהמון דברים. תן לי כותרת.
0: זה היה נשמע לי כאילו, מה עכשיו אני בא, כאילו, מה אני עכשיו מתבכיין, מה אני זה, או שאבא לא היה יכול, וגם לא נעים כאילו מצד אבא שלי, וגם כאילו, אתה יודע. ולא רציתי כל כך להוציא את השיר הזה, ומזל שלא הקשבתי לעצמי, בוא נגיד ככה.
1: כי זה אחד הלעיתים הכי גדולים שלך עבר.
0: כן, כן.
1: וזה גם מאוד אותנטי.
0: כן,
1: וגם בוא נגיד את האמת.
0: זה שיר שאתה יודע כמה אנשים כאילו התחברו
1: לה
0: ברמה האישית, אנשים שעברו דברים עם ההורים שלהם, בעיקר עם אבא שלהם.
1: כן, כן.
0: זה שיר שמאוד מחוברים אליו.
1: תשמע, אבל בסוף צריך גם להגיד את זה. אבא לפני לכתו עשה דרך ארוכה מאוד, נגמל, השתנה מאוד.
0: נכון, ברור.
1: הפך להיות אדם מאוד פעיל, מאוד בריא, מאוד אבאי גם. כלפי שאר המשפחה מן הסתם.
0: נכון.
1: וזה משהו שבאמת צריך להגיד לטובת אישי ולזכרו ש...
0: ברור, ברור, ברור.
1: אני הייתי, אני לא יודע אם סיפרתי את זה פעם, כן, סיפרתי את זה שהוא היה פה, אבא שלך, זיכרונו לברכה. אני הייתי מאחורי הקלעים של הקליפ של ריקוד רומנטי.
0: אוקיי.
1: אבא אז היה שדוף מאוד, רזה מאוד, עשי תקופת הבלגן שלו וההתמכרויות וזה. הכובע, אוזי ג'ורג'ה במאי, שם לו את הכובע הזה כדי לטשטש את המראה. כדי שזה לא, אתה יודע, יהיה בולט מדי וכל הדבר הזה. ואני זוכר שהסתובבתי שם מאחורי הקלעים, וזה היה כאילו ללחוץ על פליי על אדם שהוא חצי אדם, חצי מכונה, חצי מפעילים אותו עכשיו, טוב, בוא נסיים את המשימה הזאת ונלך ונתקדם הלאה, כי זה החיים שלו היו, אתה יודע, הוא היה ב...
0: גלגולים, גלגולים. תשמע, אבא שלי עבר, הוא נפל וקם ונפל וקם, ועבר באמת חיים לא פשוטים.
1: אבל אז הוא קם והוא קם עד הסוף.
0: נכון, ואני רוצה להגיד לך שגם אותו וגם את אמא שלי בחיים, בחיים לא שפטתי על זה שלא גדלתי איתם. כאילו, לא הייתה להם את היכולת, אתה יודע. הם מכורים לסמים, ואין מה לעשות עם זה, אתה מבין?
1: מה אתה עושה כדי שמה שנקרא לי זה לא יקרה?
0: מה אני עושה? אני עושה תיקון מאוד מאוד גדול עם הילדים שלי.
1: וואלה.
0: בטח.
1: איזה מין אבא אתה?
0: תשמע, אם אני אגיד זה... אני אומר לך שאני אבא, אני לא אגיד לך מושלם, כמעט מושלם.
1: די.
0: אין דבר כזה הורי מושלם, אבל אני אבא מאוד טוב. אני עם הילדים שלי המון, המון, המון, המון. אני משתדל כמה שיותר להיות שם מבחינה רגשית. אני מאוד רגיש לילדים שלי. אני יודע בדיוק מה מותר להגיד לילד, מה אסור להגיד לילד, ואיך להתנהג עם ילד.
1: וואו.
0: וזה משהו שהוא מאוד חשוב לי. ואני משקיע המון המון בללכת איתם להצגות וללכת איתם למקומות ואתה יודע ולתומר לאולפן שישגרו אותו קצת אני משתדל להיות איתם כמה שיותר אתה יודע
1: איזה יופי
0: ילדים,
1: איזה יופי
0: ילדים צריכים גם את אבא וגם את אמא ואני על זה מה שנקרא
1: ואם דיברנו כבר על בעיות התמכרויות וכאלה וזה זה דור שגדל בצורה מאוד שונה מהדור של אבא ובכלל כל הדור של הזמר המזרחי של ההתחלה שאז הפיתוי
0: לא הייתה מודעות פעם
1: בדיוק, המודעות והפיתוי וכל הדבר הזה וזה היה נורא א', נורא נגיש, נורא קל נורא גם ידעו איך לגשת אליהם כדי לגרום להם להיות חלק מהסיבוב הזה הקשוח הזה אבל היום הילדים עם הצ'אט GPT ועם הזה ומרניים ומכירים וזה ועם זאת צריך לומר שזה לא פוסח גם על הדור הזה
0: זה לא פוסח, להפך הדור הזה יותר נראה לי יותר, כולם כאילו...
1: זה כאילו חופשי כזה.
0: כל העולם, כן, בוא לאירועים, תראה מה הולך שם, זה מטורף.
1: אתה אומר לי בוא לאירועים.
0: אתה נכנס שנייה לשירותים מדי פעם, לעשות פיפי או
1: שאתה... אני צריך, אתה יודע, אני צריך. לא תמיד יש לי מקום, אתה צריך לדפוק הרבה בדלת.
0: אז אתה מבין מה קורה.
1: אז בוא, בתור אחד שבאמת, מתוך החוויה הזאת שלך, בחיים שלך וכאלה וזה, בוא ניתן רגע איזה מסר, שומעים אותנו מלא צעירים עכשיו, אתה יודע, ומלא אנשים בדרכים, מלא הורים שאולי לא פיקחים כדי להבין מה קורה עם הילדים שלהם בבית או מאחורי הבית, אתה יודע. זה גם עניין.
0: תשמע, המסר הוא ידוע מראש, כאילו, זה לא... המסר הוא פשוט להתרחק מהדברים האלה.
1: מה, קטן ביותר אפילו.
0: פשוט להתרחק מה... אני אפילו אלכוהול לא שותה, למשל.
1: וואלה.
0: כן. אני יותר מ3.5 שנים לא שותה אלכוהול אפילו. אתה מבין? אז בטח ובטח שאין לי שום עניין עם סמים, זה... תשמע, זה דבר הכי הרסני שיכול להיות.
1: הכי הרסני.
0: זה דבר הכי הרסני שיכול להיות. וכל מי ש... אני אגיד לך מה המסר. כל מי שיש לו את הבעיה הזאת, בעיה של סמים, זאת לא הבעיה הכי גדולה. זה, זה, זה התוצאה שהוא בגללה משתמש בסמים ובאלכוהול ו...
1: כי יש לו איזה בור מלפני שגורם לו.
0: שיבדוק בדיוק את כל הפצעים שלו מההתחלה, ושיטפל בזה, כי חבל, כי טוב לא יצא מזה, בוא נגיד ככה.
1: צודק במיון אחוז. נעשה הפסקה. אוקיי. תכף נשיר את אחד השירים האלמותיים של אבא.
0: אני מת על השיר הזה.
1: העננים. וואו, איזה שיר. ותכוננו, כי הולך להיות פה ביצוע, אני שמעתי את החזרות. חכו. וגם הרי נשחק קצת.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השם, דקל קמילה.
8: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
13: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
16: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. 100 FM, רדיוס.
17: שיקו שטרן,
1: VIP. חזרנו, שיר לוי איתי כאן באולפן, הוא האורח שלנו היום, והוא עשה את זה מאוד מהר מהשיחת טלפון שלנו בשבוע שעבר. שיר, שפו על זה, כל הכבוד, אין מילים. אני שמח מאוד, ואני שמח שבאת עכשיו, למה אני לא מרגיש אותך אחי, זה עוד רגע, קסריות ונוקיות ועניינים, ואז תשכח אותי.
0: מה הפה שלך, מה פתאום חס ושלום?
1: תזכרו שהוא אמר את זה, מה פתאום?
0: מה פתאום? זה לא בערכים שלי, מושיקו.
1: אני יודע כפרה, אני צוחק. אנחנו מתקשרים עכשיו לשניים שהולכים לשחק איתי ראש בראש בפנקותי שלנו היום. אגב, אני רואה שלשיר לוי אין ג'ינגל מושיקו פנקותי. אתה יודע שכל האומנים משאירים פה ג'ינגל מושיקו פנקותי.
0: מה זה אומר? מה צריך לעשות?
1: שאתה עושה איזה לחן שבא לך, יכול להיות שיר שלך מוכר, יכול להיות משהו אחר, פשוט להגיד המשפט מושיקו פנקותי, מג'ונגל כזה 10 שניות. לבד, אתה לא צריך כלים, אתה לא צריך שום דבר. רק אתה, הקפלה, הוא יעשה לך טיפה ריברב, יהיה כיף.
0: יאללה.
1: יאללה, תן.
0: עכשיו?
1: כן.
0: איך אני עושה את זה, אבל?
1: מושיקו פנקותי. תשאיר את זה, איך שאתה רוצה. גבוה, מושיר לוי.
0: אני אתן איזה מעוול כזה?
1: יאללה, תן. כן.
0: מושיקו, מושיקו, פנקותי. יש לנו?
1: יש לנו בענק. יפה. שלום בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה לברית, יכול להיות?
18: נכון,
1: מה קורה ברית? איזה שם יש לך.
18: תודה.
1: וואו, מה את אומרת? נולדת בת 8 ימים? מה, איך כאילו?
18: ההורים שלי, הקרדיט זה להם.
1: איזה יופי. טוב, ברית, מאיפה את?
18: כרגע מחיפה.
1: כרגע מחיפה, הוא בדרך כלל?
18: אנחנו פשוט עוד מעט נעבור למרכז.
1: הבנתי. זה חיפה זמני.
18: זה חיפה זמני כבר כמעט 10 שנים. אנחנו סטודנטים, תואר ראשון, תואר שני.
1: אופה, יפה, יפה. טוב, אז ברית, מאחר ואת סטודנטית, תואר ראשון, תואר שני, אנחנו מצפים, יש ציפיות פה, תתכונני, לשאלות הממש לא קשות שאנחנו הולכים לשאול אותך על קולקציה מדהימה של קולקציה דיזיין בכפר סבא, ריריות, עניינים. את בעניין לראות את הבית ככה לפני החגים?
18: אני בדיוק מראית את הדירה החדשה שלנו.
1: טוב מאוד ברית, הגעת בזמן מה שנקרא. שלום על הקו השני למרינה?
19: גואטה.
1: מה קורה מרינה?
19: בסדר, ברוך השם.
1: יופי, מה אמרת? מרינה מה?
19: מרינה גואטה. ואני מכירת דת, ואני מטפלת באמא שלך, עושה לה ציפורניים וגבות.
1: לא מאמין לך.
19: בחיי.
1: מה, היא משלית איתך עכשיו כאילו? זה מה שאת אומרת לי?
19: כרגע לא, כרגע לא. היא רשומה
1: אצלי, נראה לי כבר הבא. וואו. אז תמסרי לאמא שלי חיבוק גדול ממני, כי בתור זו שעושה לציפורניים עוד לא התראה אותה יותר ממני אפילו, את יודעת, זה גם הגיוני, בדרך כלל.
19: כן, אפשר להגיד.
1: נו, מה הסיכוי שזאת שעושה ציפורניים לאמא שלי תעלה לשידור עכשיו? כאילו, זה אירוע, עידן, אתה והשתיות שלך. מרינה וברית. איתנו על הקו. אני נותן עכשיו טיימר של דקה כזה, בסדר? בנות, אתם איתנו? אתם בערנות?
19: כן.
1: יופי, מצוין. כל אחת שרוצה לענות תשובה, קודם כל עונה את שמה, ורק אז את התשובה. בסדר? אני שואל שאלה עם 3 אופציות לתשובות, או 4 אופציות לתשובות, מבחן אמריקאי כזה. אבל תתנו לי לשאול את כל השאלה עם אלו התשובות, וכשאני אתן לכם גו, מי שיודעת את התשובה אומרת את השם שלה, ואז היא מקבלת רשות לדבר. בסדר? מי שעשה את זה הכי טוב בדקה וקצת שיש לנו, היא זו שתיקח, מי שעשה את זה הכי טוב, היא זו שתיקח מאיתנו את הפרס היומי, ותעלה אל הגמר ביום רביעי כנראה. טוב? יופי. ברית, את איתנו? אני שמעת, שתקת מאז ששמעת שימן ציפורניים של אימן. אני לא עושה לקומבינות בגלל שהיא עוד... לא, אל תדאגי.
19: לא, אני לא מכירה אותך, רק מאימא שלך.
1: אמת, אנחנו לא מכירים, מרינה, נכון. מעולם לא עשית לי ציפורניים. מעולם, נכון. בבקשה, בוא נתחיל. את מוכנים?
19: כן.
1: יאללה, הנה זה בא. חנות המפעל של קולקציה דיזיין בכפר סבא ממוקמת א' ברחוב ויצמן 1, 2 רחוב גלגלי הפלדה 1, 3 גלגלי המרכבה 1.
18: ברית.
1: כן, ברית, מה התשובה?
18: גלגלי הפלדה 1.
1: יפה מאוד, 1-0, מרינה תתעוררי. בקנייה של חדר שינה תקבלו במתנה 1, מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה 2, שולחן לסלון ומפה תואמת 3, סמיכת פוך ומצעים מקוטנה.
19: מרינה.
1: כן, מרינה.
19: שתיים.
1: לא נכון. זכות אלייך, ברית. ברית, מה את אומרת?
18: אחד.
1: את צודקת, ברית, זה 2-0 לברית. תמשיך. איזה צבע בדרך כלל יגרום לחדר להרגיש גדול ומרווח יותר? א', שחור, ב', לבן, ג', בורדו, ד', כחול כהה.
18: ברית.
1: כן.
18: אני לבן.
1: לבן, את צודקת, 3-0 לברית, לא יודע אם יש לך עדיין סיכוי. מרינה, תנסי. מהו השימוש העיקרי של שזלונג? א', שולחן אוכל מתקפל, ב', כיסא נדנדה, ג', ספה סלש קורסה ארוכה שאפשר ניתן להתרווח עליה, או ד', ארון עליים.
19: מרינה 3.
1: רגע, מה מילה? ברית אמרה את השם שלה קודם, מה ברית אומרת?
18: השלישי,
1: שזה ספה קורסה ארוכה שאפשר להתרווח עליה, לזה התכוונת?
18: כן.
1: תשמעי ברית, זה 4-0 ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות. לא נעים לי מהציפורניים של אמא. מרינה, עשתה לך פה נוקאוט. סליחה, מרינה.
19: אין בעיה.
1: אבל
19: פעם הבאה אני אנסה.
1: אין בעיה, בסדר. סליחה, אני מצטער. רציתי מאוד לפנק וזה, אבל אמא תפנק אותך בתשלום של הטיפול הבא. יאללה, חיבוק. ביי, מרינה, להתראות. ביי.
19: ביי, תודה.
1: וברית, ה-4-0 שלך הוא חזק ואמתני, הייתי אומר. מה שאומר שיש סיכוי ממש טוב, איפה את זה? תפעה לי הקף של מי? ברית, איתי. פה? את איתי?
18: כן,
1: ברית.
18: אני פה.
1: יופי. מה שאומר שיש סיכוי ממש טוב שאת מגיעה לגמר של יום רביעי, צריך לראות מה קורה מחר ומחרתיים. אם אף אחד לא עובר אותך, את איתנו בגמר. בסדר? את יודעת על מה הגמר?
18: קורסה, לא?
1: כן, קורסה טלוויזיה, מפנקת, עם כל הכיוונים והעניינים והזה, ובינתיים...
18: הקשבתי לכם.
1: כל הכבוד לך. בינתיים אני נותן לך, שתדעי, סט קריות שינה, אוקיי? מתנת קולקציה דיזיין, ואני מזכיר לך לטוס לכפר סבא ולהתעדכן בכל מה שקורה שם, סלונים עד 40%, שולחן צד מתנה, פינת אוכל עד 40%, הנחה על הכיסאות, קניית קומודה, תקבלו מרה מתנה, מלא דברים שווים שקורים עכשיו בקולקציה דיזיין בכפר סבא, ואת עוברת דירה, אז שווה לך בטירוף.
18: תודה, מעולה.
1: יאללה ברית, ביי, להתראות.
18: ביי, תודה.
1: ביי, ביי, יפה. זאת ברית, ואני הייתי הסנדק. עכשיו... שיר, חזרנו אליך.
0: כן.
1: בסדר? הרגשת נעים עם כל החידונים האלה וזה?
0: כן, נראה לי מרינה קצת כעסה.
1: אני גם מרגיש שזה.
0: כן.
1: בוא נלך אליי, כולנו נעשה ציפורניים, נרגיע אותה.
0: הייתה בטוחה, אתה יודע.
1: זה עוד לא קרה לי בחיים, אתה יודע. היה לי נהג מונית של אבא פעם בשידור, כן. אני הנהג שוקח את אבא שלך כל יום וזה, כן. אבל זה...
0: שידור חי, מה נעשה?
1: עידן לא שואל אותם מה הם עושים בחיים, אז הוא מעלה אותם ככה, על הבאלה, אתה יודע, כזה. מה אתה עושה בחיים? אני מחבל בחמאס. מה איפה? מה? תבדוק רגע, מה העניינים? מה זה? טוב, ביצוע אחרון הבטחנו ואנחנו נקיים. ונעשה את זה לכבוד אבא כמובן, אישי שלנו, זכרונו לברכה, שאנחנו כבר בגעגועים מלאים אליו, ואני יודע שגם אתה בגעגועים למרות כל המשקעים והעבר והעניינים.
0: לא, איזה משקעים ואיזה... זה כבר מזמן, אתה יודע. זה ברגע שהלכתי להיפרד ממנו, זה כל הדברים האלה, כל הכעסים... היה מיותר לחלוטין, זה נשכח ממזמן, ובטח שאני מתגעגע אליו. גם אפשר גם לחוס, אגב.
1: כן.
0: וגם להתגעגע.
1: אתה מרגיש שמאז לכתו, הוא כאילו פה, הוא מלווה אותך ברמה הרוחנית? אתה מרגיש אותו? אתה שומע אותו? אתה חולם אותו?
0: אני לא חולם אותו. אבל אני מתייעץ איתו.
1: די.
0: בלב מדי פעם.
1: באמת?
0: כן.
1: והוא עונה?
0: ואפילו ביקשתי שהרגשתי לא טוב ברידינג.
1: אוקיי.
0: ככה ביקשתי בלב שיעזור לי לעבור את זה כמו שצריך. אנחנו, אתה יודע, בשיחות כאלה.
1: איזה יופי מה שאתה אומר עכשיו.
0: כן.
1: וואו, מדהים. אז אם ככה הוא שומע אותנו.
0: אני בטוח.
1: אישי לוי, זה בשבילך. הנה העננים. שיר מופת שלא ילך לשום מקום אף פעם.

0: מה זה?
1: רגע, אני עומד. וואו. וואו. אתה מבין בכלל את המתנה הזו שקיבלת?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: וואו, איזה קול, אחי. צמרמורת. שיאללה. חברים, אני לא יודע מה איתכם, אני מסמן לי כבר ביומן, 22 באוקטובר, תכף אני אבדוק שאני שם איזה משהו, לא תמונה או משהו, לא פתיחות. ברבי, תל אביב, שיר לוי, מגיע, עם הלהקה, עם החגיגות, ולכו לתפוס אותו מהר קרוב לבמה, ברבי וזה, זה עוד 1,000 איש כזה בקטנה בכיף, כי לדעתי, אתה מהר מאוד השנה במנורות ובקסריות ובכאלה.
2: מהפה שלך, מהפה שלך.
1: אני מרגיש את זה. כולם פה מסכימים איתי? כן, זה שם. זה שם לגמרי. שיר לוי, כיף שבאת אלינו.
2: תודה.
1: תענוג גדול. גדול.
2: באמת, היה לי מאוד כיף, מושיקו, תמיד, כמו תמיד. ותודה לך. לכל הצוות המדהים שלך, באמת, כל פעם שאנחנו באים, מכבדים אותנו ככה יפה, זה לא מובן מאליו.
1: נכון.
2: תודה.
1: נכון. באמת. האמת היא גם שזה, בוא, זה לא כוחות, כי אני הרדיו היחידי שאתה יכול לבוא באופניים.
2: כן, האמת שכן.
1: אתה מבין? לא צריך מוניות, לא צריך הסעות, לא צריך עניינים, זה הכל פה כזה, זה.
2: כן, קרוב.
1: באפצ'י. אומגה עד הבית אתה יכול. מה אתה מכין ברידינג, סליחה, בברבי? בשונה מההופעות הקודמות?
2: אנחנו נעשה שם עיבודים קצת יותר...
1: אקשנים כאלה?
2: זה מופע בעמידה, אז זה הולך להיות קצת יותר כסח, כן.
1: כן.
2: ויש כמה רעיונות לאירוחים מעניינים, שאני מקווה מאוד שהם יקרו, ואם הם יקרו זה פגז.
1: כן.
2: וכל השירים, הישנים של פעם, הלעיתים, וכל השירים החדשים, וצריך גם לצאת עוד... עוד שיר שניים עד אז, אז יש, יש, ברוך השם.
1: אתה מרגיש גם התעוררות כלפי השירים החדשים שלך? זאת אומרת, נגיד מה שצא עכשיו, שיר של דודו ו...
2: יש המון תגובות טובות.
1: כן?
2: יש המון תגובות טובות, כן.
1: זה אומר הכל, כן, אתה, כן, אתה הוא... יודע, זה דברים שהם כאילו מרגישים אותם מהשטח.
2: הוא רק יצא גם, אתה יודע.
1: ברור, ברור, ברור. אם פספסתם שיר פצצה של דודו טסה ושל אלמה זוהר,
2: נכון.
1: בוא ננגן ממנו קצת ככה עד הסיום כזה, שיהיה ברקע, מה אכפת לנו? ממש להפסיד. יאללה. כוכבים. שהוא לא אתה בדרך כלל, אתה לא כזה בדרך כלל. לא.
2: אני כמה שפחות רוצה להיות בכוכבות, אבל אין ברירה, אתה יודע.
1: אין ברירה. יאללה. שיר לוי, תודה רבה. תומר מתנה, תודה רבה, ו... תזכיר לי את השם.
2: לילה.
1: לילה, נכון.
2: לילה.
1: מקסימה על הכינור. עידן ריבר שלנו על ה... הפקה, לפני, אחרי, מה שאתם רוצים, הכל. הוא מנכ"ל התוכנית בעצם, יורי שיבנו ועל הסאונד. אלון שם משפחה, אני לא אזכור. עושה לנו את הסושיאל כמובן, אלוף העולם.
2: כולם אמרנו את השמות משפחה, הילה בן טובים. הילה
1: בן טובים. הילה
2: בן טובים, המוכשרת. המוכשרת, עשו לו קטן.
1: אתה יודע מה, אז אם כבר, אז גם אלון יקבל את השם משפחה שלו. תזכיר לי.
3: קראוס הר.
1: קראוס?
2: הר.
1: הר. אז אני צריך לזכור התניות, רגע, אני אעשה לי התניות, כמו שמולי קראוס, הר. קראוס, הר. קראוס, הר.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: יופי של ביטחון.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

אתם מאזינים לספשייל אלוויס פרסלי ברדיוס 100 FM. You know I can be found sitting home all alone.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
1: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
0: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: אולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יעוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
10: Get Comfy.
11: Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: Get Comfy.
11: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
13: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
15: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
16: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
15: הלוו והצליחו.
16: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבי 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים מעבירי מסכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
12: אני רוצה
13: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ברקע הדיווחים על פגישתו של השליח האמריקני ג'רד קושנר עם משלחת חמאס, צהל תוקף ברצועה. ספיר ליפקין כתבתנו עם העדכון.
20: בתוך שעה צהל ביצע שתי תקיפות ברצועת עזה נגד מחבלים בהן דווח הנפגעים. הראשונה במואסי בח'אן יונס והשנייה במחנה הפליטים נוסיירת במרכז הרצועה. מקורות פלסטינים מדווחים על נפגעים. מקור פלסטיני אמר כי קושנר צפוי להיפגש בקרוב עם משלחת חמאס בקהיר בנוכחות בכירים קטרים, מצרים וטורקיים. לדבריו, הוא החליט לפגוש את הנהגת חמאס לפני שייסע לבקר בישראל ולפגוש את נתניהו. לפי הדיווח, הוא צפוי לדון עם הנהגת חמאס על העברת הסמכויות לידי הוועדה הטכנוקרטית לניהול הרצועה.
19: שליחנו ברק רביד מוסר שבפגישה של קושנר עם בכירי חמאס השתתפו גם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. לראשונה נתוני ההצבעה לפי קלפי יימסרו לציבור ביום הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם השינויים עליהם החליט יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג.
21: בעקבות הביקורת על החלטתו למנוע ממשקיפי הסיעות בקלפי לעדכן מי הצביע ביום הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט כי נתוני ההצבעה לפי קלפי ביום הבחירות יימסרו לציבור, אך שהמידע בדבר זהות המצביעים יישאר חסוי. לצד זאת, הוא דחה את הבקשה של מפלגת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו.
19: שמעון בוסקילה הוא הזמר המוכר שעוקב לחקירה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר באמצעות הודעות וואטסאפ מאיימות. בחקירתו טען כי לא איים עליה והוא שוחרר בתנאים מגבילים. מטעמו של בוסקילה נמסר מוקדם יותר כי הוא סומך על המשטרה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מעלי וליאל? השאלות לצ'אט שהסגירו את המיקום, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, יובל שדה עם הכתבה.
0: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר, ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו. אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: את החדשות מביא לשידור עדי זונה קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: The October War should be the last war.
2: No more war, no more bloodshed. The music sounds
3: the voice of peace. ערב טוב, שבוע טוב לכם.
4: 1-5-4-0. It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice of Peace.
5: Kol HaShalom.
6: Kol HaShalom. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.
3: גל ססטיאל, טכנאי השידור. ערב טוב.

The Beatles, Get Back. אנחנו מיד עם פינת היום במוסיקה, זה יקרה אחרי השיר הבא ש... של Aretha Franklin, שלמעשה הלכה לפני 8 שנים לעולמה, מלכת הסול Aretha Franklin. נרחיב עליה כאמור בפינת היום במוסיקה מיד אחרי השיר הזה. Think Aretha Franklin.

איזו אנרגיה הייתה לאישה הזו הנפלאה, ריתה פרנקלין. שישה עשר באוגוסט 2018, כאמור הזמרת והיוצרת האמריקנית אריתה פרנקלין הלכה לעולמה בדטרויט, ארצות הברית, בגיל 76. אריתה, שנודעה בכינוי מלכת הסול, Queen of Soul, היא אחת האומניות הנמכרות ביותר בכל הזמנים, עם היקף מחירות של יותר מ-75 מיליון תקליטים.

בחדר האמבטיה שלו, חברתו ג'ינג'ר אלדן מצא אותו במצב הזה. הוא ישב על האסלה בשירותים וקרא את The Scientific Search of Jesus. מלך הרוק אנד רול מת מהתקף לב בגיל 42. הוא השתתף ב-31 סרטים. לאלוויס סי במספר כניסות בטבלת ה-Hot 100 של ארצות הברית עם 154 שירים. אלוויס היה האומן הראשון של הרוק אנד רול שזכה לכבוד על ידי שירות הדואר האמריקני שהנפיק בול לזכרו. אז גם אריתה פרנקלין הלכה לעולמה היום ב-2018 וב-1977 אלוויס פרסלי מלך הרוק אנד רול הלך לעולמו. הנה הוא עם It's Now or

מלך הרוק אנד רול אלביס פרסלי, שהלך היום לעולמו ב-16 באוגוסט 1977. לפני שנצא להפסקת הפרסומות, הנה להקת פורנר עם Cold as Ice.

0: Foreigner Cold as Ice, כשנשום מהפרסומות, רוד סטיוארט יחכה לנו כאן עם הפלגתו, סיילינג, הפלגת תחילת השבוע כאן בכל השלום. פרסומות וחזרנו.
1: Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: Get Comfy. Get Comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: טרלידור. כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור. יופי של ביטחון.
5: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: פרטנר בי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
10: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
11: The voice of peace.
12: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
13: All the hits on 1540, 24 hours a day.

רוד סטיוארט, סיילינג, מפליג על עבר האופק הנצחי. אלה הם כבר הסטרנגלרס עם Always the Sun. אחרי השיר הזה פינת יום ההולדת. אתם מאזינים לכל השלום. Drive Time.

0: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: Happy birthday to who? Three names. שלושה שמות בפינה היום. השם הראשון הוא גיטריסט להקת הרוק האוסטרלית In Excess, טים פריס, שנולד ב-16 באוגוסט 1957. ב-1953 נולד הזמר יוצר האמריקני, סולן הרכב הפופ וה-R&B, Cool and the Gang, ג'יימס ג'י-טי טיילור. זה לא ג'יימס טיילור הזמר, אלא ג'יימס ג'י-טי טיילור, מ-Cool and the Gang, כמובן, הסולן. והשם האחרון שנזכיר היום, היא נולדה ב-16 באוגוסט 1958, זוהי מדונה, מדונה הגדולה. ובשמה השם הלידה של המדונה לואיז ורוניקה צ'יקוני, זמרת יוצרת שחקנית אמריקנית עם מחירות של מעל ל-300 מיליון תקליטים ברחבי העולם. מדונה מוכרת כאומנית שמכרה הכי הרבה תקליטים בכל הזמנים לפי ספר השיאים של גינס. יומנית הסולו הכי מצליחה בהיסטוריה של מצד בילבורד הוט 100 בארצות הברית, ומחזיקה בשיא עם הכי הרבה סינגלים מספר אחת על ידי אומנית באוסטרליה, קנדה, איטליה, ספרד ובריטניה. מזל טוב למדונה, לג'יימס ג'יי די טיילור ולטים פריס מ-In Excess, ולכל אחת ואחד מכם שחוגג יום הולדת, הנה מדונה עם Like a Prayer. Happy Birthday.
4: Music that talks of love and peace.

0: מיד אחרינו, בשעה 7, כאן ברדיוס 100 FM, נשדר לכם ספשייל יום הולדת חגיגי למדונה בהגשת איש האופנה, איתי בצל אלי. אתם מוזמנים להישאר איתנו גם אחרי 7. יהיה מעניין, יהיה כיף. יום הולדת שמח למדונה. רוצים להפסקת פרסומות נוספת, ומיד לאחריה נשוב עם עוד מוסיקה טובה, אתם איתנו.
1: תקשיב, גוד רייד? צמיג צמיג.
2: כן, אבל שתדע לך שאומרים צמיג.
1: הוא באמת, גוד רייד. צמיג צמיג. סליחה, צמיג צמיג.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
11: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
13: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
14: עולם החיות המופלאה ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז. קאזביק, כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
15: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי והנה, הנה,
16: הנה, קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
18: The voice of peace.
19: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
6: Music, the talks of love and peace.

ג'ון פאר, סנט אלמוס פייר, מן אין מושן, בסוגריים. וזה הזמן לעבור חברות וחברים אל ELO, Electric Light Orchestra, ו-Living Thing.

Creedence Clearwater, Proud Mary, מביא אותנו קרוב מאוד לסיומה של השעה, חברות וחברים. Creedence Clearwater Revival כמובן, כן, Revival. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע. תודה לגל ססטיאל על הסאונד המשובח. אני גיל קציר, שוב מחרתיים, ביום שלישי. מחר בשש, טים שפרד יהיה כאן, ביום רביעי בשש, מייק ברנד יהיה כאן עם ה-70's show. ובחמישי טים ישוב לכאן, נסגור לכם את השבוע. מזכיר לכם שמיד אחרינו, בשעה שבע, נשדר כאן ספשייל יום הולדת חגיגי למדונה בהגשת איש האופנה איתי בצלאלי. אתם מוזמנים להאזין. רגע, דיוויד, בואו יחכה עד שאני אסיים להגיד, לאחל לכם כמובן. שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב, אתם יודעים. אז זהו, משאיר אתכם עם עוד שיר, אולי שניים, ככל שהזמן יאפשר לנו. הנה דיוויד בואי ו-Ashes to Ashes. ביי ביי.

0: is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-$389 לאדם.

0: מחדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בהצהרה משותפת שפרסמו מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, ערב הסעודית, טורקיה ופקיסטן, גינו המדינות את דחיית תוכניתו של טראמפ לעזה מצד ישראל. בהודעה הוטלה על ישראל האחריות להכשלת מאמצי השלום ברצועת עזה ובשטחים הפלסטינים, והודגש כי הסירוב הישראלי מאיים על המאמצים המוגברים של הנשיא טראמפ להביא לסיום המלחמה. ובתוך כך פגישת השליח האמריקני ג'רד קושנר עם בכירי חמאס. מקור שמעורה בפרטי הפגישה אמר כי היא נועדה לתרגם את ההתחייבויות שחמאס נתן במפת הדרכים לפירוז עזה לצעדים קונקרטיים. קושנר הדגיש כי נסיגות ישראליות נוספות יבוצעו בתמורה להתפרקות מנשק של חמאס. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מציין כי בפגישה השתתפו גם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. קטטה פרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון. המשטרה עצרה כמה חשודים במקום, בהם גבר כבן 40 שנפצע בינוני, ופונה לבית החולים שיבא תל השומר. ידיעה שהעביר כתבנו הדר גיציס. נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר לברך את גישאו איילה לאחר שזכה היום במדליית הארד האישית בריצת המרתון באליפות אירופה באתלטיקה שנערכה בברמינגהם, אנגליה. בנוסף להישג האישי שלו, איילה הוביל את נבחרת ישראל לזכייה היסטורית במדליית הזהב הקבוצתית באותה תחרות. ומהמשטרה מעדכנים שבתום הערכת מצב שהתקיימה במחוז הדרומי, לפני זמן קצר נפתח לתנועה כביש 90 מצפה שלם כיכר מלונות ים המלח, לאחר שנסגר בשל חשש משיטפונות. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
12: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק
14: מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך כל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
16: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
19: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Oh my god.
2: ספיישל מדונה ברדיוס 100 FM. מלך הסטייל מצדיע למלכת הפופ. קבלו את איתי בצלאל.
3: היי, אני איתי בצללי, סטייליסט ואיש אופנה ומעריץ מספר אחד של מדונה, אני חושב. אנחנו ברדיוס 100 FM חוגגים למדונה עם הולדת. הולכים להיות לנו פה, הולכים להיות לנו פה שעתיים של שירים של מדונה וסיפורים על מדונה וסיפורים על הלוקים שלה ואיפה זה פגש אותי בחיים. וואו, אני לא יכול אפילו להתחיל להסביר את האובססיה שלי, למדונה. יש לי בבית פוסטר ענק שלה כבר איזה 20 שנה הוא איתי. אני עובר איתו דירות, זה מדונה בסמלה של ורסאצ'ה, שרואים לה כל השרירים, כל מי שנכנס חושב שזה עופר ניסים. אני אשים לכם פה את התמונה ותראו כמה הם דומים עופר ניסים עם מדונה, אבל אני רוצה להתחיל, ישר להתחיל עם כוכב המזל, לקי סטאר. מדונה היא הכוכב המזל שלי. אתם תבינו בהמשך למה, אז בואו נתחיל עם לקי סטאר.

השיר הבא הוא מבחינתי מאוד מאוד מתקשר למדונה, לחוצפה שלה. לשיר קוראים Human Nature, ובשיר היא מדברת על זה שהיא לא מצטערת. זה טבע האדם, ואנחנו לא צריכים להצטער על מי שאנחנו ועל מה שאנחנו. Human Nature, שיר מדהים. קשה.

0: אם מדונה לא הצטערה ב-Human Nature, פה בשיר הבא, היא לא רק שהיא מצטערת, היא מצטערת בכל השפות. מה שגאוני במדונה, היא צריכה להגיע לכל כך הרבה אנשים, בגלל שהיא השתמשה בכל העולם. היא שרה בכל השפות, היא דיברה בכל השפות. התוכן שלה המוזיקלי, מאלבום לאלבום, משתייך למדינות שונות, ספרדית ובעברית וקבלה, וכל כך הרבה זרמים בעולם היא נגעה בהם. ואני חושב שבגלל זה היא גם הצליחה להגיע לכל כך הרבה אנשים. אז סורי, זה השיר הבא.
1: Je suis désolé. Gente.

השיר הבא זה הוליווד, כאילו מה יותר מה יותר הוליווד ממדונה, מה יותר מדונה מהוליווד, זה כאילו כל כך הולך ביחד, הוליווד, שיר הבא שנשמע.

יש גרסה אחת של שיר מאוד מפורסם של מדונה על הקוורג'ן, שזה, שאני זוכר שאני ראיתי את המופע הזה, זה מדונה, בריטני ספירס וקריסטינה אגילרה ביחד ב-MTV Award או משהו כזה, וזה היה מטורף. הם פשוט היו שם, בריטני וקריסטינה עם שמלות קלה, מדונה עם חליפה גברית מחויטת, כאילו היא הולכת להתחתן עם שתיהם, והן מתנשקות שם על הבמה, כי תקשיבו, כשאני ראיתי את הדבר הזה בתחילת שנות ה-2000, אני לא האמנתי למה שאני רואה, זה היה כאילו מבחינתי, רגע, מה קורה פה עכשיו? היא הייתה כל כך פורצת דרך וכל כך חדשנית, כל מה שהיא עשתה, כל מה שהיא נגעה בו, היה מטורף, היה חדש, היה עושה סנסיאציות, היא כל מה חשבה איך, לא יודע, להטריל נגיד, וזה פשוט ביצוע מטורף של שלושתם, לקוורג'ן, בבקשה.

0: מיוחדת למדונה עם איתי בצללי עכשיו ברדיוס 100 FM. Oh my god.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
4: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
9: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
0: מדונה. ספיישל יום הולדת למדונה עם איתי בצללי. עכשיו

השיר הבא שאני רוצה שנשמע זה סיקרט, פירושו לעברית סוד. ואני בתור גיי, בתור בחור גיי, שהייתי ילד, היה לי סוד. היה לי סוד מאוד מאוד גדול שהסתובבתי איתו. ואני חושב שהשיר הזה לא סתם נוצר, לא סתם קרא לו סיקרט, כי מדונה הסתובבה, מה זה הסתובבה? היא כאילו קהילת הלהט"בים, זה, היא האמא שלנו. היא הראשונה שנתנה לנו במה, היא הראשונה שדיברה על הרקדנים ההומואים שלה, שדיברה על מיניות הומוסקסואלית, או בכלל מיניות של גייז, והשיר הזה, סיקרט, הוא תפס אותי ממש, אני הייתי בן 15 אולי, הוא ממש תפס אותי, כי היה לי סוד, היה לי סוד גדול, ומדונה שרה על הסוד הזה שלי. מטורף, בוא נשמע, זה שיר מדהים, סיקרט.

0: מטרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: מדונה. ספיישל יום הולדת למדונה עם איתי בצללי. עכשיו ברדיוס 100 FM.
15: השיר הבא, אני לקחתי דווקא גרסה שלו בעברית. לשיר קוראים Like a Prayer. ויש לו גרסה בעברית של צעירי תל אביב, של לינור אהרון, כמו תפילה, ובתור ילד גיי שוב בשנות ה-90, שראה צעירי תל אביב, שפוגשים את מדונה, זה בכלל העיף לי את המוח, זה שתי אהבות מאוד גדולות שלי, גם מדונה וגם צעירי תל אביב, ולינור אהרון שרה את לק פרי כמו תפילה, וזה פשוט אייקוני, אני לא יודע איך הסאונד של זה נשמע, כי זה נורא נורא ישן, אבל בוא נשמע את זה, זה מטורף. מי שמבין, מבין, יותר מזה אין לי מה להגיד, מי שיודע, יודע.

אני רוצה להגיד משהו קטן על, על השיר הבא, Rain. כבר הגיע שלב שאנשים אמרו, מה היא עוד תעשה? מה מדונה עוד תעשה? הנה, עוד שנייה היא בת 40, וכאילו זה כבר לא כוכבת פופ, זה האישה בת 40, מה הדבר הבא שהיא תעשה? ואז היא באה עם האלבום, אני חושב, הכי מטורף שלה, הכי רוחני שלה, הכי אומנותי שלה שהיה לה עד היום, ו... כל הקליפים בו, כל הוויז'ואל בו, היה כל כך שונה עד אותו רגע ממה שהיא עשתה. זה פשוט כאילו שחשבת כבר שהיא לא יכולה להמציא יותר שום דבר, היא המציאה משהו חדש, מדהים, עם נגיעות של אודו, עם נגיעות פריקיות כאלה, של רוח, של רוחניות, והשיר הבא זה Rain, זה שיר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ולכו לראות את הקליפ שלו, כי באמת זה משוגע. Rain.

אני קרציה כי יש לי מה להגיד כמעט על כל שיר של מדונה, כי זה כל כך הפסקול של החיים שלי. והשיר הבא זה מיוזיק, וכאילו זה שיר חמוד והכל, אבל מעבר לזה שזה שיר חמוד, תמיד אנחנו הישראלים אוהבים לנחס לנו אנשים, כאילו, מדונה אוהבת יהודים, מדונה אוהבת ישראלים, ובשיר הזה מופיע איתה סשה ברון כהן. זה קליפ מצחיק, זה שייך לאיזה סרט אם אני לא טועה, וזהו, מיוזיק.

אתם על ספיישל אסתר, מה שנקרא. אנחנו בשעה השנייה של ספיישל מדונה. אמרתי אסתר כי מדונה, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מבינים לנחס אלינו את ה... לנחס אלינו. אז מדונה, יש לה פלירט של המון המון שנים, היהדות, עם הקבלה. בשלב מסוים שינתה את השם שלה לאסתר, ואם לא היו מספיק דברים שחיברו אותי אישית אליה, הלוקים והמקום לקהילה הלהט"בית, אז אחר כך היא גם באה עם, עם ההסתר הזה. אז זה עוד מקום שאני אישית, איתי הקטן, אתחבר אל המדונה הגדולה הזאת. עד כאן הייתה השעה הראשונה שלנו, תשארו איתנו לשעה הבאה, כי יש לנו עוד מלא שירים מדהימים. אני איתי בצללי, אתם על רדיוס מ-FM, אני נפגש בשעה הבאה.

0: אחרי מדונה עם איתי בצללי עכשיו ברדיוס 100 FM. Oh my god.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: עולם החיות המופלא ממשיך להדהים. אחרי הצלחה אדירה בחיפה, עוברים למרכז. מ-20 באוגוסט באלטלף 3 יהוד מול מרכז ביג. כרטיסים באיבנטים ובאתר Animals World, COIL.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. תיכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מועלה ואישורו. עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Oh my god.
2: ספיישל מדונה ברדיוס 100 FM. מלך הסטייל מצדיע למלכת הפופ. קבלו את איתי בצלאל.
3: השיר שהבטחנו את השעה החדשה זה 4 minutes שישאר אותו עם ג'סטין טימברלייק. החלטתי להכניס קצת דברים שהם לא רק אי, שלא יהיה לנו פה חפירה רצינית, אז 4 minutes.

Justify My Love, אני לא יודע... אני לא יודע איך להסביר את הקשר שיש לי לשיר הזה, הוא קשר מאוד מאוד עמוק, אני שומע אותו. אני לא יודע, היא פשוט מדברת את מה שאני מרגיש, את מה שאני... זה שיר טוב מדי בשביל להתחיל עכשיו לבלבל על הפסחם, זה שיר מדהים, יצירת אומנות.

גם Justify מעלה וגם השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, זה מאותו אלבום, אלבום בשם אירוטיקה, זה אלבום שהעיף לי את המוח בגדול. אני זוכר שראיתי את הוויז'ואל של הדבר הזה, ואני לא האמנתי למה שאני רואה. יש לי פה ספר של מדונה, אני לא אראה מה יש בתוכו, כי זה, אי אפשר להראות את זה. אי אפשר להראות מה שיש בפנים, כי זה לא חינוכי. אבל היא פשוט יצאה עם האלבום הזה, ויחד איתו היא יצאה עם סרט על האלבום, עם טור, עם ספר, עם כל כך הרבה דברים סביב המילה הזאת, אירוטיקה. זה פשוט, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה פשוט חירפן אותי וטמטם אותי, וחיפשתי את הספר הזה המון המון שנים. המון שנים לא היה לי כסף לקנות אותו, כי הוא היה מאוד מאוד יקר. ולפני איזה שנתיים אמרתי, טוב, איתי, יש לך כסף, אתה ילד גדול, זה הזמן שלך להשיג את הספר הזה. והכנסתי לאמזון וחיפשתי אותו וזה, ופשוט מצאתי את הגרסה המקורית שלו. אני חושב שיש איזה, לא יודע, זה רק מספר, אבל אין יותר מ-10,000 חתיכות כאלה בעולם. מאוד מאוד קשה למצוא את הספר הזה, אני שילמתי עליו מלא כסף, וגם הספר וגם הסרט וגם האלבום מטורף. זה לא about אירוטיקה זולה כזאת, זה הכל מאוד מאוד אומנותי. זהו, תהנו, זה שיר מטורף, אירוטיקה.

man.

0: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ"ך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: ספיישל יום הולדת למדונה עם איתי בצללי עכשיו ברדיוס 100 FM.
9: טוב, השיר הבא, Rev Light, זה גם, זה מה, אני חושב שזה מהאלבום שלה עם Rain, האלבום מאוד רוחני, מאוד בודהיסטי כזה, שונה לגמרי מאירוטיקה, באמת, זה כאילו שתי נשים אחרות. מה שהיה מדהים אצל מדונה, שכל פעם היא באה בכובע אחר, כל אלבום היא הייתה רט אחרת. זהו, בוא נשמע את השיר הזה.

אני רוצה לדבר על הנגיעה האופנתית, הנגיעות האופנתיות של מדונה. היא תמיד הייתה פורצת דרך בלוקים, תמיד היו לה לוקים מטורפים ומשוגעים, והיה לה מעצב שהלך איתה המון המון שנים, ז'אל פול מוטייה, והוא המציא לה את החזיית משולשים הזאת, וב-2019, באירוויזיון שהיה פה בארץ, מדונה הופיעה, וז'אן פול גוטייה הכין לה את הבגד, והוא הגיע איתה פה לארץ, ואני הייתי עם נט הברזילאי שם מאחורי הקלעים, והיינו בעצם בערך די באותו אזור. נטע, אני, ז'אן פול גוטייה, מדונה, ז'אן פול גוטייה, אני רק אומר את זה בשביל צמרמורות, ז'אן פול גוטייה מבחינתי הוא האלוהים של האופנה. ואני זוכר שעברנו שם במסדרון, היה אסור לצלם, היה אסור כלום כאילו, לקחו את הטלפונים, ועברנו שם במסדרון, ויש לי וידאו, כי ביקשתי מהעוזר של ז'אן פול גוטייה לצלם את זה, עברנו במסדרון, וז'אן פול גוטייה עצר אותנו, אותי ואת נטע, והוא אמר לה, וואו, נטע, yesterday night, you was amazing, the outfit, והוא התחיל לדבר על האוטפיט שעשיתי לה, ונטע כזאת מהממת, היא לקחה את הרגע הזה, אמרה לו, וואו, תודה רבה, אבל זה לא אני, זה הבחור שעומד פה לידי, הוא עשה לי את הבגד, הוא אחראי על הלוקים שלי, וזה, ויש לי וידאו שז'אן פול גוטייה אומר לי שזה היה בגד מטורף, ומה שאני עושה עם נטע זה עבודה מטורפת, ורואים בסרטון שהוא מוציא את הכרטיס ביקור שלו, העוזר שלו הוציא את הכרטיס ביקור שלו, ומביא לי, והוא אמר לנו, תבואו לפריז ונעשה לכם לוק, ותקשיבו, זה היה מטורף, כי מבחינתי ז'אן פול גוטייה, הסטייליסט המעצב של, של, של, של מדונה, אמר לי שהעבודה שלי עם נטע מטורפת. זה היה מבחינתי, וואו, יש לי את זה בפוסט באינסטגרם. יותר מזה אין לי מה להגיד. מטורף.

0: מדונה. ספיישל יום הולדת למדונה עם איתי בצללי. עכשיו ברדיוס 100 FM. Oh my god.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: אני רוצה להגיד.
5: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: מדונה. ספיישל יום הולדת למדונה עם איתי בצללי. עכשיו ברדיוס 100 FM.
10: Oh my god. I took a pill and had a dream.
11: Yo también.
10: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
11: Dime.

0: slow down, puppy.
1: השיר הבא זה Bring Your Love, ופה מדונה לא שרה לבד, היא שרה עם סברינה קמפינטר, וזה קטע, כי זה מראה שגם מדונה לפעמים צריכה עזרה. היא חכמה, היא לא פריירית. היא יודעת מי חם עכשיו, ומי יכול להביא לה עוד קהל, והיא חוברת אליו, גם אף אחד לא יגיד לה כלום. כאילו, אף אחד לא יגיד לה, לא, אני לא רוצה לשיר איתך עכשיו שיר. כאילו, ברור, בואי, את מדונה. אז היא יודעת למי לחבור, אם זה לג'סטין אז, אם זה לסברינה עכשיו, היא יודעת למי לחבור בשביל להישאר רלוונטית ולעשות את הדבר הנכון ברגע הנכון. גאונה, היא גאונה.

מדונה הייתה שחקנית גרועה, אוקיי? הנה, שמנו את זה על השולחן, היא הייתה פרפורמרית מטורפת, רגדנית, הכל וואו וואו וואו וואו, שחקנית היא הייתה גרועה, והשיר הבא הוא מ-Austin Powers, Beautiful Strangers, זה כאילו קומדיה מטורפת כזאת, וזה שיר שהיא עשתה יחד עם הסרט, תהנו, Beautiful Strangers.

השיר הבא זה לא שיר שמדונה שרה. לשיר קוראים God is a Woman של אריאנה גרנדה, והרי אם אלוהים הוא היה אישה, אז כנראה שזה היה מדונה. בסוף השיר או באמצע השיר פתאום יש ברייק כזה, ושומעים את מדונה אומרת איזה משהו, וזה מדהים שאריאנה גרנדה לקחה את מדונה לעשות את הדבר הזה, כי באמת, אם אלוהים היה אישה, זה היה מדונה. אז אריאנה גרנדה, בבקשה, תחנפת למדונה, זה שיר שלה.

טוב, הגענו לסיומן של השעתיים האלה, והשיר הבא זה בעצם השיר של מדונה. מבחינתי זה מסכם את הכל. לשיר קוראים ווג, ואני בתור סטייליסט, אתם יודעים, כאילו שאתה עושה לוק לכוכבת, הוא לכוכבת עצמה, אתה לא משחזר את הלוק ושם את זה על מישהו אחר. ואני פעם הייתי סטייליסט גם של נועה קירל וגם של מרגי בו זמנית, והיה לי חולצה, קפוצ'ון כזה של מדונה, ושמתי אותו לנועה באיזה הופעה, והשבועיים אחר כך גזרתי לו את השרבולים, ושמתי אותה גם למרגי. כאילו אני שמתי אותה חולצה גם לנועה וגם למרגי, ושתיהם הופיעו עם אותה חולצה שבוע אחרי שבוע, כי אם למחזר לוק, זה לוק שיש עליו את מדונה, כי זה מדונה, וזה לוק, וזה ווג, וזהו, ומדונה, כפרה עלייך. תודה שאת פה, ותודה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האלה, ברדיוס 100FM, במולדת של מדונה, עם מולדת 68, יש לציין, האישה הזאת בת 68, ולפני שבועיים היא שברה את השיא בלייבים בטיק טוק, האפליקציה של הילדים, האישה בת 68, טיק טוק, אפליקציה של ילדים, מדונה, ווג, תודה שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם, תודה שהזנתם. תודה לרדיס. אני הייתי איתי בצללי.

0: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: חופש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

רדיו 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.